0: Užívaj si leto s Fun Rádiom. Aj v lete hráme hity, ktoré milujete. Fun Rádio.
1: Sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ostať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pán.

sa dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia, tie chyby na základe, nik som aj ja zabudol, čo vlastne

dokážeš byť kráľom. Nikto není dokonalý, aj keď dnes si myslíš, že si zrovna ty ten, čo má na korunu nárok. Ja už som to sníval a mám pešišnický svoje miesto, nastalo už mám tá.

0: Rádio.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké.

všetky ženy boli ako ty. Chcel by som teba a neľutoval. I keby všetci muži boli mali.

Keď máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva, keď si zmrznutý na kosť a pri

Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59. A kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
1: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.

0: divákom. Kto vládol červený koberec? Detaily poslednej rozlúčky s pilotom Dušanom. 10 najkrajších túr vo Vysokých Tatrách. Ktorú vyskúšate? Denník plus jeden deň, dnes aj s prílohou Rádia Tipy na víkend.
1: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
2: Presvedčí vás o tom olej Venus, liter za euro 79 z Bila Bonus a toaletný papier Velvet len za 2,29 v ponuke od dvoch kusov.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.

0: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto. Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk.
1: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
2: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
3: Metro vám tento týždeň opäť prináša výhodnú ponuku. Teraz v akciovej cene chladená bravčová krkovička bez kosti, balenie približne 2 kg, cena za kilo 5 eur a 13 centov z DPH. A v akcii aj maslo babička 250 gramov za 1 euro a 25 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 9. augusta alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
0: Keď teraz kúpite losos filet marinero, len euro 39 centov za 100 gramov. Červenú dyňu len 39 centov za 1 kg. A paradajky šery strapcové z našej zeme 250 gramov len za 99 centov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Renát, herné ránko vám prajeme z Fanrádia. Počúvate aktuálny a dnešný prvý dopravný servis vo Fanrádiu. Upozorníme vás, že trasa Rajec-Čičmany je do 14. obojsmerne uzavretá, a to kvôli maratónu, ktorý tam prebieha práve teraz. Zopakujem, trasa Rajec-Čičmany do 14. je obojsmerne uzavretá. Radary ste nám nahlásili na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice a na výjazde z Michaloviec do Pozdyšoviec merajú tiež. Ak viete viac, viete doplniť akékoľvek ďalšie informácie zo slovenských ciest, tak nám prosím volajte bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
2: Čekneme aj počasie? Á, dobre. Dnes v sobotu bude jasno až polooblačno, prechodne miestami aj zväčšená oblačnosť a z rána, teda teraz, môže byť ojedinele aj hmla. Najvyššia denná teplota dnes 28 až príjemných festivalových 33 stupňov, v severnej polovici a na Dolnom Spiši môže byť väčšinou trošku chladnejšie 22 až 27.

0: mysleli, že my stále žurujeme takto na live
1: stream. Tak je to pravda.
0: Áno, sme tí skalní fanúšikovia, ktorí aktuálne nevysielajú na Leškovej 5, ale sme vo Vajnoroch na Vajnorskom letisku v Bratislave.
1: A môžeme spočítať, že koľko ľudí máme zatiaľ na live stream festivale, tak si tu ty.
0: Si tu ty.
1: Tak to sme rovno dvaja. Stačí.
0: Toto bol Karol, ktorý sa práve zobudil.
1: Traja, teda. Vyšiel zo stanu, 100 stupňov v tom stane.
0: Áno, ale sme radi, že ešte tu nie ste, lebo dostávate trošku energie, treba nabrať.
1: Áno, veď však podľa mňa akože je čas ľudí, ktorá šla spať tak 45 minút dozadu. A čas, vy čo nás počúvate, podľa mňa idete práve z Love Stream Festivalu.
0: Tak vám budeme určite hrať na cestu domov, alebo si to rozmyslíte a rovno sa vráte, lebo
1: áno.
0: O chvíľu tu bude dobrá party.
1: Karolko, pustíš to, na čo pôjdem domov? Máme tu? Z Love Stream Festivalu. Tibora Baca, pozdravujú.
0: Čaute.

0: Akože OK, si ja u nás vo Fanrádiu, ale hlavne Fanrádio na Livestream Festival.
1: Nevieme, možno jedného dňa aj Sia príde zaspievať do Bratislavy.
0: Ale tak prišli už aké mená.
1: A prídu aké mená.
0: A prídu však.
1: Ale poďme si zrekapitulovať, pravda.
0: No lebo nie každý z nás si pamätá, ja áno, ale mohli by sme ti povedať, čo si ty včera nastvárala, Maci, na Livestream
1: Bavila
0: festivale.
1: Bavila som sa na koncertoch, ktoré sme tu mali.
0: Na Vajnorskom letisku. Napríklad aj Nico Santos dal túto mega vec, ktorú poznáte aj z Fanrádia. Ako sa povie po nemecky hop, hop?
1: Hop, hop.
0: Tak to robil, presne.
1: Ale on pre livestreamovské publikum trošku zjemnil túto vec. Aha.

0: Myslíš, že si venoval túto pesničku Maci?
1: Dúfam. Áno. Pozor, mala som taký pocit, že jemný očný kontakt tam je.
0: Tak určite, lebo povedz ty Nico Santos.
1: Nico Santos?
0: No, vieš, a keď takto niekto vysloví jeho meno, tak on musí cítiť,
1: musel
0: že tam
1: je romantika. Nepočul, vieš, bolo to dobré ozvučenie na tomto festivale.
0: No, dajte mi klavír. Vynikajúce, dokonca nám všetkým, celému Loudstream festivalu poslal aj odkaz.
1: Super, aj my sme super, celé pán Rádio.
0: Neviem, či ste vlastne videli na Instagrame, ale Bibirek sa nám úplne iný odkaz poslal.
1: Aký?
0: Takže bol tam taký vulgarizmus, ale však o tom niekedy inom.
1: Niekedy na budúce, ale myslela to veľmi v dobrom. Naozaj. A na Nikovom koncerte sme dokonca stretli ľudí sa zabávať, okrem nás samozrejme. Aj Silviu, ktorá si ho extrémne užila.
2: Úžasné. Perfektný spevák. Užívam si to, že to, čo počúvam z rádia, aj z fan rádia, môžem vidieť naživo a zatancovať si na to a spolu s ním zaspievať. Úžasný, milý. Krásne sa tu prelieva energia.
0: Aká rozpustená. Najviac bola Silvia rozpustená.
1: Áno. Podľa mňa Silvia má pocit, že jej venoval ten pohľad. Aha. A bodaj by, ale...
0: Povedala úžasný? Inak povedala to slovo?
1: Myslím, že nie. To zabudla. Ale je to tu úžasné, neklamala naozaj. Mali by si prísť, pozrieť a zažiť to s nami.
0: Určite. A hlavne od 10. do 14. príďte, lebo medzi časom tu budeme my, Tibora Maca. Tak vás pozdravujeme v rekapitulácii. Budeme pokračovať ešte po pesničke.
1: Áno, zostaňte.

0: neboli, ale tak Wall Street Festival.
1: Počkaj,
0: nie?
1: Ale Michael Patrick Kelly tu už bol, vystupoval, dokonca dával aj rozhovor.
0: Vtedy som ho mal radšej, keď vystupoval, hej.
1: Áno, mal by sa vrátiť, lebo všetci by sa mali vrátiť na to jedno pódium.
0: Lebo na Wall Street Festivale ste určite vy a minimálne ďaká Fan Rádiu a možno aj v rámci toho včerajšieho dňa ste tu boli s nami a my vám dáme takú rýchlu rekapituláciu ešte toho, čo sa dialo.
1: Áno, lebo bolo toho naozaj veľa. Včera vystúpil aj John Newman. V každej pesničke vlastne Chibirop Hop. Vďaka tomu, že ty si bol v dave a doplnil si toto. Bolo to výborné. John Newman ma prekvapil, lebo bol taký, taký elektronický celkom.
0: No, viac
1: DJ-ský. Viac DJ-ský, ale treba zmeny.
0: Aj ja, na toto... ja som si takú polokošelu predstavoval, vieš, taký uhladený týpek. A namiesto toho DJ.
1: DJ, ale mne sa to ľúbilo.
0: Aj mne, samozrejme. Tiež sa mi páčilo talianske trio Medúza.
1: Konečne si nejaký poznal.
0: Som poznal text.
1: Tak poď. Tararap, tararap, tararap. Chibirop, chibirop.
0: No, vidíš, to si ty zlyhala trošku, ale nevadí, akože.
1: Ale čo som si ja najviac užila, bol v podstate headlinerka včerajšieho večera a to bola samotná Bibi Rexha.
0: Nevedel, Maci, že ty si taká obrovitanská fanúšička, že ty si až taký fanda Bibi Rexha.
1: Ja som nevedela sama o sebe, že som až taký veľký fanúšik, lebo včera bola neuveriteľná show z jej strany.
0: Dobre, ale aj z tvojej, lebo ty si vedela text každej jednej pesničky. Prisahám.
1: No, na rozdiel od teba.
0: Toto si ty.
1: Nahrala ťa aj naša Dominička, lebo... Takto si to užíval ty.
0: New religion. To nie som ja. To nemôže byť ja. New religion. Aha, dobre, tak to som ja. Dobre, vracia späť, to som ja. New religion.
1: New religion, ale to bol taký rastafariánsky štýl.
0: Počujte, Bibi Rexha, čeknite si spätne určite aj na fanradiovskom Instagrame. Budú nejaké fotky, to boli, že ohne, party, to bol drum and bass, všetko.
1: Všetko to bolo, aj to boli emócie a trošku aj depka.
0: No, samozrejme, toto tam našla Macka.
1: Každý si tam nájde to svoje.
0: A vy nás nájdete na Livestream Festivale. Pozdravujeme. Pozdravujeme.

0: Vo Fan Rádiu práve teraz One Republic a Need Your Love. Inak mimochodom One Republic, ktorý vystupoval minulý rok na Love Stream Festivale, kde Fan Rádio práve teraz vysiela. Pozdravujem vás, Maca a Tibor.
1: Oh yeah, a pozdravujeme aj s avízom na to, že v tej ďalšej polhodinke sa povenujeme Robbie Williamsovi, pretože ten bude vystupovať počas dnešného dňa.
0: Už dnes večer, na čo sa najviac tešíme.
1: A bude vystupovať aj vo Fan Rádiu.
2: Absolútna hviezda svetových pódií. V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové stehno kilo len za 2,69, vajcia podstielkový chov 10 kusov len za 1,65 a pilsner Urquell pol litra len za 93 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
5: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
6: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
7: Počuješ to? Nie, to nie je len odraz basketbalky. Tak bude znieť Bratislava počas augusta v znamení 3x3 basketbalu. Od 7. do 9. reprezentácie do 21 rokov, od 11. do 13. prestížna Liga národov do 23 rokov. Príď zažiť budúce hviezdy Európy v olympijskom športe na námestie pred Euroveou. Vstup je voľný. Podujatie ti prinášajú Partners, Budiš, Ivens, Fond na podporu športu a Fan Rádio.
8: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Tesne pred pol jedenástou vás Fan Rádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Upozorním, že z Tepličky smerom na Hlohovec je na ceste spadnutý strom. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Počítajte s tým, z Tepličky smerom na Hlohovec. Je to uzavreté. Radary ste videli na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. A na výjazde z Michaloviec do Pozdyšoviec merajú tiež. Všetky ďalšie informácie nám prosím hláste bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
8: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

0: Poviem to. Nebojím sa toho, a nie je to prvýkrát, čo to spomínam vo Fanrádiu, že som videl Coldplay naživo, ale Robbie Williams za mňa ďaleko viac.
1: Áno, akože obi dva koncerty boli vymakané, ale páči sa mi, že Robbie Williams má každý koncert úplne iný, tak sa neviem dočkať, čo bude dnes na Lovestream festivale, kde vysiela aj Fanrádio pre vás práve teraz v Bratislavi.
0: Myslím si, že aj preto je každý jeho koncert iný, lebo on sám sa prekvapí, že čo z neho vyjde na tých jednotlivých pódiach, lebo on je podľa mňa akože plný bizarnosti.
1: Ja si myslím, že on to robí zámerne, že on sa považuje za zabávač, on to aj hovorí.
0: OK, a budeme mať na Lovestream festivale dnes aj také zábavné príhody Robbieho Williamsa. Top 5 bizarností si dáme.
1: Áno, my sme sa zhodli, že on má takých akože dosť vecí a 5, číslo 5 žije.
0: Aha.
1: Lebo číslo 5 sme zistili, že Robbie Williams je fascinovaný paranormálnymi javmi.
0: Kúpil... Počkaj, toto je akože 5. miesto v našom liste top 5 bizarností.
1: A dal by si to inak?
0: Nie, dobre, poďme od 5.
1: Poďme od 5.
0: Kúpil kaštiel,
1: v ktorom strašilo, pretože bol fascinovaný paranormálnymi javmi. Raz dokonca údajne prerušil nahrávanie piesne, pretože do štúdia prišiel duch.
0: Tak si povedal, že stop. Aha, to preto končí tá pesnička takto? Aha!
1: Nie, to bola tá prvá verzia. Potom...
0: A vošiel duch a si povedal, že stop!
1: Potom si povedal, že donahráva tú pesničku, pretože duch odišiel. Chápeš?
0: Wow.
1: Áno, ale videl ducha, teda všetko je to tvrdenie, ale ja mu verím osobne. Aha. Ale to nie je všetko. Robbie Williams je presvedčený aj o tom, že videl UFO.
2: Mm-hmm. I've seen one, you know, I've seen one right above me, and if I got a tennis ball out, I could have hit it with a tennis ball.
1: Áno, videl UFO nad sebou, keď bol v Amerike mimochodom, a že tak jasne ho videl, že by ho mohol aj trafiť tenisovou loptičkou.
0: Aha. No a práve preto je plný bizarnosti tento náš Robbie Williams.
1: Ty mu neveríš?
0: A ty?
1: Podľa mňa, ja som tiež videla ducha.
0: Áno, práve.
3: A teraz.
0: Sa mi tak vidí, že vošiel do štúdia a musíme končiť, ale počas dnešného dňa dáme aj ďalšie 4 bizarnosti Robbieho Williamsa.
1: Áno, áno, a nebojte sa, naša pesnička pôjde celá, ako má byť. Z Fanrádia.

Vyhraj 30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: pozdravujeme z Love Stream Festivalu, tešíme sa.
1: Počúvate Fan Rádio, aj Ray Daltona, ktorý mimochodom na Love Stream Festivale minulý rok vystupoval a povedal, že Take Me Back to Bratislava. Stále sa nevrátil, chcel sa vrátiť, no. Áno, páči sa mu tu v Bratislave. My našťastie tu máme ďalších skvelých interpretov. Dnes večer aj samotný Robbie Williams.
0: A počuli sme jeho zvukovú skúšku. Dobre, že skúša, dobre, že skúša.
1: Áno, treba naladiť, ale verím tomu, že to bude sranda a zábava.
0: Naši investigatívni novinári celého Fan Rádia vyskúmali, že bol včera v Bratislave v centre.
1: Áno, áno, vyskúmali ho na mieste Zámocká ulica a vraj tam bol na víno.
0: Ale aj. Na zdravie, dobré ránko z Fan Rádia.
2: Dnes v denníku plus jeden deň. Premiéra filmu s Kukom, Drobčekom a Raťafákom. Kto vládol červený koberec? Detaily poslednej rozlúčky s pilotom Dušanom. 10 najkrajších túr vo Vysokých Tatrách. Ktorú vyskúšate? Denník plus jeden deň dnes aj s prílohou Rádia Tipy na víkend.
3: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj Tesco poukazy na potraviny. Super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 až 60 eur do Teska. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eurový poukaz. Podmienky akcie nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
4: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.
5: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Aj o 11. máme pre vás vo Fan Rádiu pripravený aktuálny dopravný servis. Upozorníme vás, že na D1 pri Hričovskom podhradí smerom do Lietavskej Lúčky je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Ešte raz, D1 pri Hričovskom podhradí smerom do Lietavskej Lúčky v pravom pruhu odstavené osobné auto. Dva radary na výjazde zo Starých Hôr smerom na Donovaly, klasika, a na D1 pri výjazde Poprad Západ smerom do Štrby merajú. Všetky ďalšie informácie volajte bezplatne na číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastný.
5: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

0: Presne tak, nachádzame sa aktuálne na Vajnorskom letisku v Bratislave, odkiaľ fan...
1: Sami ľudí!
0: Áno, odtiaľ to fan rádio vysiela, takže špeciálne nie na Leškovej 5. Dnes bohatý program pred nami, samozrejme my spomíname ten najvás, proste klinček večera Robbie Williams tu bude.
2: Aha, jasne, ja som myslel, že hovoríš o Leóni spevačke, ktorá tu dnes bude.
0: Áno, tá pekná spevačka, ty by sa na ňu teší, bude vystupovať aj ona.
2: Tešíme sa aj na vás, ak by ste prišli na Laustream Festival, ale hlavne sa tešíme, že ste s nami, pretože Fan Rádio vám ten Laustream Festival donesie do vašich rádií.
0: Áno, áno, a samozrejme nie len tým, čo budeme hovoriť, ale aj tým, čo si hráme, lebo hráme si v podstate playlist Laustreamu.
2: Z väčšiny áno.
0: Áno, áno.
2: Tak poďme to čeknúť.

0: Počúvate Fan Rádio je stále na Love Stream Festivale a predstavte si, prišiel aj Zdeno. Zdeno z Popradu.
1: Reálne?
0: Áno, áno, nakračal sem.
1: Keď by si mala byť junior alebo Marcel, tak kto si ty a kto som ja?
0: Súdiac môj...
1: Vzhľad? Čo? Intelekt? Lebo tam sú presne dve odlišné veci.
0: Neviem, ja som... Sedela som dosť často za Marcelovým počítačom.
1: To je pravda, to je pravda.
0: Áno, a volali ste ma aj Marcel, pamätáš si?
1: Áno, aj viem presne prečo. Poďme na toho Zdena a hľa tu vraj v pesničke Love Me Again počujeme Zablatený mám stôl. Zablatený mám
0: stôl. Je to tam.
1: John Newman.
0: Inak, ale ja tam počujem a mňa mrazí fotograf. Alebo mi mrazí, teraz neviem.
1: Fotograf?
0: Je to ďalej, je to určite. Počúvajte, dobre. Ešte nie. A teraz?
1: Fuck!
0: Fotograf,
1: no, alebo to je nejaká trauma z minulosti? Alebo...
0: Áno, áno, áno. Mám toho viac. Nepýtaj sa takto
1: verejne. Lebo ja napríklad doma ozaj mám zablatený stôl. No.
0: A nie len doma. Auto.
1: Nerob.
0: Na záhrade.
1: To bol John Newman. On má zablatený stôl, aby bolo jasné. Love Me Again. Už tam budeme navždy počuť.
0: To som zaviedla ja.
1: Že ti vrazí fotograf.
0: Že mi vrazí fotograf, áno. John Newman takisto bol na Love Stream Festivale včera a je tu aj Fan Rádio a bude tu dnes aj zajtra.
1: Pozdravujeme.

0: Jedného dňa sa dopracujeme až do toho štádia, že vlastne celý playlist Fanrádia bude jeden obrovitanský livestream, pretože aj tu máme interpreta Anima, ktorý bol minulý rok na livestream festivale. Fanrádio je na livestream festivale a Fanrádio vám aj povie, aký bude dnešok.
1: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo a pohoda na terase reštaurácie Riesling. Počasie vám prináša ocenená reštaurácia Riesling v Mikulove.
0: Jasný až polooblačný bude ten dnešok, keď by som to mal povedať v skratke. Prechodne môže byť aj zväčšená oblačnosť, ktorá nás podľa mňa pri tých teplotách poteší, pretože dnes najvyššia denná teplota vystúpa na Dolnom Spiši na 22 až 27, všade inde 28 až 33 stupňov.
1: Predpoveď na víkend je už jasná. Gastronomické nebo v ocenenej reštaurácii Riesling v Mikulove. Reštaurácia Riesling.com.

0: pardon.
1: Ja som wow na Olivia Ale povede Macka aj ty. Pozdravujeme vás z Livestream Festivalu. Fan Rádio tu vysiela dnes až do 18. Macka a Tibor do 14.
0: Áno, áno. A okrem toho sa samozrejme tešíme aj na vás, že sa zapojíte, pretože to by sme neboli my, keby tu nechýbala nejaká hra. Tentokrát z kategórie koncertná záležitosť.
1: Hej, Macka si zobrala úplne nový slovník akože k tomu, ktorý budeme používať, ale budeme potrebovať vás, tak veríme, že ostávate s Fan Rádio.
0: Áno, ostaňte s nami, počúvate Fan Rádio.
2: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
2: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
4: Odkrojili sme Sien, Magnum Nanuk za 1,19 eur a Zlatý bažant pivo za 55 centov. Potraviny Kraj.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pane, vás po pol hodinke pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám aj nehodu. Dávajte pozor, na D1 na 13. kilometri z Bratislavy na Senec zrazili dve autá. Blokovaný je pravý pruh a radary. Na výjazde zo Starých hôr merajú smerom na Donovaly a na D1 pri výjazde Poprad Západ smerom do Štrby ste videli policajný radar tiež. Všetky ďalšie informácie nám hláste prosím bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: z Fanrádia, ale ahoj, ale nie z Fanrádia na Leškovej 5, z Fanrádia na Lovestream Festivale, odkiaľ vysielame.
1: A kde sme včera stretli aj našu fanrádiovskú moderatorku Nikol a nám vravela zážitky zo včerajšieho Zarábaj ušami.
0: Áno, bola toho plná, bola nadšená. A teraz vyhodnote si, bola nadšená, že niekto zodvihol, nezodvihol, vyhral, nevyhral?
1: Je Nikol zákerná v nejakom svete?
0: Á, je brajná.
1: Aha, aha. Nie nám, keď si vyberáme služby, ale nie, milujeme ju. A milujeme aj túto Zarábaj ušami súťaž, pretože vám môžeme odovzdávať peniaze. Včera sa jednalo o 90 000 eur a včera sa Dáške to aj podarilo.
2: Zarábaj ušami.
1: Vyhrať 90 000 eur, a to preto, lebo áno, zodvihla do 10 sekúnd a áno, správne odpovedala na súťažnú otázku.
3: Chceš mi niečo povedať?
4: Ja som fan rádio. Ježiš. To nie je možné. To vážne?
3: Dáška, 90 000 eur.
4: To nie je možné.
1: Je to možné, aby si vo fan rádiu vyhral 90 000 eur. A
0: mne sa páči, že aké ovácie boli. Všetci zabudli na Dášku a všetci sa tu tešili, strieľali šampanské.
1: Ona chce, čo spočúva ma niekto?
0: Ježiš.
1: Ja hovorím, že to nie je možné.
0: Je to možné. Dáška získala 90 000 eur. To znamená, že my sme sa stali trošku chudobnejšími, ale...
1: Že z tvojej výplaty to ide?
0: Aj z tvojej.
1: Aha, 30 000 eur najbližšie, tak zapojím sa aj ja asi.
0: Prihoď.
1: Ja nemôžem, ale vy môžete sa zapojiť a hrať o 30 000 eur najbližšie 21. augusta.
0: Áno, budeme žrebovať, samozrejme, nezabúdajte na to. 10 sekúnd, to treba dodržať. Keď vám voláme, treba zodvihnúť do 10 sekúnd.
1: Treba správne zodpovedať otázku, chceš mi niečo povedať?
0: Ja som fan rádio.
1: Oh yeah. A potom 30 000 len tak naučte.
0: No, píp,
1: tak to bude znieť.
0: Ale nie pre teba.
1: Aha, tak poďte na fanradio.sk, všetko tam nájdete.
2: Vyhraj 30 000 eur vo fan rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Toto je moja najobľúbenejšia pesnička hneď po tých všetkých, ktoré budeme počuť na Livestream festivale. A tých je dosť.
1: Aha, a ja mám rada aj tie, čo sme počuli včera, ale toto bola Olivia Rodrigo Drop Dead práve teraz z Fan Rádia.
0: Ideme sa hrať, alebo však to máme radi a budeme sa hrať, že podľa potlesku spoznaj interpreta. Že napríklad, keď by sa tlieskalo takto, tak viete, že to je Tibora Maca. Dvaja.
1: Spoznala som nás.
0: Áno, ty tak vedela.
1: Áno, toto je ten náš potlesk. Ale samozrejme sú tu interpreti, ktorí majú oveľa, oveľa väčší.
0: Aha, majú, hej, ako my dvaja.
1: No, však skús.
0: No, dobre, tak overme.
1: Toto bol Juniora Marko.
0: To je pravda. Tento potlesk patrí podľa vás ktorému interpretovi alebo interpretke pomôcka vystupuje alebo ju u nás na Livestreame v tomto ročníku.
1: Áno, čiže tento rok ich môžete počuť alebo ju, alebo jeho na Livestream festivale. Ešte raz si dajme ten potlesk, podľa mňa to nie je až také
0: jasné. Podľa mňa je to náročné, je to takže náročné. By sme mohli dať, že nech ten interpret sa aj ozve v tom potlesku. Vy?
1: Zuzka, aha, príde? Super, Zuzka je zlatá, má super koncerty, ale myslím, že toto bolo asi.
0: Áno, áno, Zuzka niečasto hovorí v angličtine ďakovačky, hej, väčšinou v slovenčine. Takže Zuzku podľa mňa nedávajte, ale dajte, že kto by to mohol byť.
1: Zúžili sme to na ženské pohlavie.
0: Aha, to, počula si ženu?
1: Mám takú ženu. No, už si nie som taká istá.
0: Á, je to žena, je to žena. Dajte vedieť, že interpretka z Livestream festivalu, ktorá si zaslúžila alebo zaslúži takýto potlesk, sa volá...
1: Dajte vedieť do hlasovej správy ideálne a...
0: To napríklad na číslo 0903 943 003. Budeme sa tešiť na všetky vaše nápady.
1: Áno, posielajte nám to do Fan Rádia, ktorá interpretka získala takýto obrovský potlesk. Počúvate, no, Fan Rádio.
0: Jonas Blue to nebude. Ale akože
1: tieska.
0: Tejto skladke.

0: Vo Fan Rádiu Shakira a Burna Boy, Die Die, toto bol inak jeden z najväčších potleskov, aké som za poslednú dobu zažila na koncerte, práve na FIFA, keď vystupovali.
1: Aha, aha, je to možné, je to možné. Mne sa zdá, že tam spieva Die Die Piuko, nie? To je trošku festival.
0: No, ty to by si si želal. Je to trošku
1: od 18 zodpovedne. Ale keď sme pri potleskoch, tak máme tu pre vás jeden potlesk. Pozorne počúvajte.
0: A my sme sa vás pýtali, aha, že komu patrí tento potlesk, pomôcka, je to interpret alebo interpretka, už sme sa teda dozvedeli.
1: Thank you, bolo očividne.
0: Ženského charakteru, no tak na Lovestream festivale vystupuje tento rok táto interpretka a my sa vás pýtame, že kto by to tak mohol byť.
1: Máme tip od Eli Emmy.
2: Ahojte, Fan Rádio, ja sa volám Eli, mám 9 rokov a moja sestrička sa volá Emmy. A má 6 rokov a myslíme si, že je to Dua Lipa. Ahojte.
1: Ahoj. Ano. Ja som chvíľočku myslel, že sa iba dozvieme, koľko majú rokov, dievčatá.
0: Aj sme sa dozvedeli.
1: Zlaté, extrémne.
0: Ďakujeme, že ste zapojili, dievčatá. A áno, bolo by to mega, keby to bola Dua Lipa, ale Dua Lipa...
1: by to bolo už opäť. Akože Dua Lipu sme mali možnosť vidieť na hneď prvom ročníku Lovestream festivalu.
0: Aha.
1: Takže sme sa posunuli niekam ďalej a to sme sa posunuli do ďalšieho ročníka a ten tohto ročný
0: 2026.
1: Lovestream, áno, má interpretku, kde sa tlieskalo tak, ako ste počuli. Tak dajte vedieť na naše fanradiovské kontakty na 0903 943 003, že čo si myslíte, komu patril ten potlesk, viete?
3: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59. A kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Pilsner Urquell pol litra len za 99 centov. Prostriedok na umývanie riadu Kraft 850 ml len za 59 centov a maslo Vajk 82% tuku 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
5: Idem, nejdem, idem, nejdem, idem. Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Z Fan Rádia vás pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Upozorním vás, že na R1 pri výjazde Žiar nad Hronom východ smerom do Žarnovice sú na ceste kusy plastu. Opatrne, podľa vašich slov, je to nebezpečné. Radary na výjazde zo Svätého Jura smerom do Bratislavy a na D1 pri odpočívadle Levoča smerom do Popradu merajú tiež. Všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest nám prosím hláste bezplatne na číslo Fan Rádia 0800 800 200 a my sa ideme pozrieť s Fan Rádiom ešte aj na počasie.
5: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, prechodne môže byť aj zväčšená oblačnosť, ale hlavné sú tie teploty, sú festivalové. V severnej polovici Slovenska na Dolnom Spiši väčšinou okolo 22 až 27, ale všade inde na Slovensku dnes 28 až 33 stupňov.

0: z Livestream Festivalu z Vajnorského letiska. Tak toto tu žije, už to tu ožíva, dokonca aj tie festivalové teploty sú skutočne pravda, lebo je, my tu máme vyklimované v štúdiu a vonku je podľa mňa príjemnejšie.
1: Keď sme hlásili naše teploty, tak je to tak minus 4, podľa mňa máme, nie, v tomto štúdiu, ale fakt vonku je vynikajúco a máme už aj nejakých tých prvých ľudí, ktorí prichádzajú na Vajnorské letisko, lebo Fan Rádio sa nachádza na Livestream festivale.
0: Podľa mňa prišli preto, aby si vychutnali interpretov a zistili, komu patrí potlesk ktorého interpreta, respektíve interpretky.
1: Máme tip od Ľudsky.
2: Ahojte, tak ja len tipujem, že či by to nemohla byť náhodou Leony.
1: Mm-hmm. A to by som tlieskal ja, to je pravda.
0: Áno, to ty si akože celý deň nahrával, si dal domácu úlohu a tlieskal si. Taký zvuk, taký zvuk, taký zvuk.
1: Haló, nestiažujte si na mňa. Ale áno, budeme sa vedovať napríklad tomuto potlesku. Aj s hlasom interpretky,
0: ktorý by ste mali identifikovať, ale jedná sa o interpretku, ktorá vystupuje tento rok, rok 2026.
1: Alebo vystúpila.
0: No však vystupuje tento rok,
1: áno,
0: tento ročník.
1: Áno,
0: čiže
1: áno.
0: Včera, dnes, zajtra.
1: Yeah. A práve teraz vás Tibora Baca z Fan Rádia pozdravujú.

0: Kúkaj na to.
1: Áno, že to tam je.
0: No, to je Zdeno z Popradu.
1: To je Zdeno z Popradu. Ale inak Google u nás vo Fanrádiu, Moving to the Sun. Počúvate Fanrádio, ktoré vysiela aj na Lovestream Festivale a tak sme si povedali, že vypočujeme si všetky potlesky, ktoré tu interpreti dostali.
0: Hej, tak to znie môj, tak to znie Mackin potlesk.
1: Slabý.
0: A tak to znie potlesk nejakej interpretke. Aj poďakovala Zlata, inak patrí sa to.
1: Áno, áno, a vy ste posielali celkom dobré tipy, napríklad Dua Lipa padla, tá nebola na tohto ročnom ani nebude v Lovestream Festivale, ale padlo aj meno Leony. Tá dnes vystúpi, dobrý tip, ale nie je to úplne ona.
0: Ten hlas patril niekomu inému, ale vravím si, je sobota. Mohli by sme pomôcť.
1: Pomôžeme, dáme ešte jednu pomocku.
0: Je, že ten potlesk šiel presne po tejto pesničke.
1: A to už by to mohlo byť celkom jasné. Ako ja, ako veľká fanúšička tejto interpretky, musím povedať, že som to vedela aj bez toho.
0: Áno, áno. Že už stačil počuť ten hlas, hej? Či stačil ti počuť ten potlesk?
1: Stačil im, hej, stačil ten potlesk.
0: Že to presne viem, komu sa takto tieska.
1: Toto robí Williams nebol.
0: No, to nie. Hej. Bude to potlesk nejakej interpretke, ktorá podľa mňa už hrala na Lovestream Festivale a hlavne ktorú si vyhodnotíme hneď teraz po pesničke. Takže nám dajte vedieť do Fanrádia.
1: Ideálne v hlasovke.
0: A to presne na tieto kontakty.

0: to prosí, alebo...
1: Že zostan so mnou, oznamuje. Sam Smith? Mm-hmm. Podľa mňa trošku prosí.
0: Aj my?
1: Nie, my vám to oznamujeme.
0: Áno, presne tak, ostaňte s Fanrádiom. Sme totiž na Laustream festivale a aj vám chceme priblížiť, ako sa tu máme. Super!
1: Máme sa tu dobre, veľa potlesku tu zažívame.
0: To je pravda, takéhoto.
1: A my sme sa vás pýtali, že či viete identifikovať interpreta podľa potlesku. Na konci tá pesnička asi už dala jasne najavo, že o akú interpretku ide. Ide o interpretku, ktorá už vystúpila na Lovestream festivale tento rok, včera.
0: Áno, dokonca, presne. Mali sme typ Leony, ale tá vystupuje dnes. Od Karola sme mali typ Zuzka Smatanová, tá nie. Tá Žorok. Veru tak, ale máme tu odpovede, a to od viacerých z vás.
2: Ja si myslím, že ten potlesk patrí interpretke Bibi Rexa.
3: Toto je Bibi Rexa.
4: My si myslíme, že to je Bebe Rexa. Prajem vám pekný deň, pozdravuje poslucháč Matias.
1: My ťa pozdravujeme tiež.
0: Máte pravdu.
1: Toto je potlesk pre vás.
0: Lepší.
1: Váš? Identifikovali ste to? Áno, mali ste pravdu, áno. Je to Bebe Rexa, Bibi Rexa, akokoľvek si ju nazvete, interpretka z New Yorku, ktorá včera urobila parádnu show.
0: V New Yorku tomu hovoria Bebe, hej.
1: Áno, tu na Slovensku.
0: My hovoríme Bibi.
1: Bibi. Pravda. Ale bol to výborná show. Všetci, ktorí ste to zažili spolu s nami na Lovestream festivale, viete, o čom rozprávame?
0: Brutál, inak akože svetlá, ohne, všetko.
1: Tance, aj no. Tam boli emócie, aj trošku depka, ale vlastne konštantná party celý večer.
0: A extrémny potlesk vždy, ktorý verím, že odovzdáte aj vy, Bibi Rexe, lebo si ju práve teraz zahráme vo Fanrádiu.
1: Áno.
5: Fan s tebou na najväčšej hudobnej udalosti roka. Váš Fan Rádio.

0: keď sa live stream podarí.
1: To je úplne iné ráno. Fakt, kompletne iné. Napríklad nejdeš na Leškovú 5, ale Fan Rádio sa presťahuje na live stream a ideš na Vajnorské letisko.
0: Áno, presne tak, pretože včerajšok sa naozaj podaril a tešíme sa na dnešný deň, hlavne na dnešného headlinera, ktorým je Robbie Williams.
1: Oh yeah, fakt, to bude neuveriteľný koncert. Ja som ho mal možnosť vidieť a je to...
0: A ja...
1: Super zaujímavé. My sme si dokonca pripravili top 5 zaujímavostí, kde už jedna bola, že videl UFO. Vieš ten, nevieš ten.
0: Aj ducha.
1: Aj ducha. A teraz ideme odhaliť top 4 zaujímavosť o Robbie Williamsovi.
0: Vedeli ste, že Robbie Williams Ameriku vlastne nikdy nepotreboval, pretože v USA nikdy nedosiahol ani zďaleka taký úspech ako v Európe a aj napriek tomu sa stal jedným z komerčne najúspešnejších britských interpretov svojej generácie. Získal dokonca 2 Guinnessové rekordy.
1: Oha, pozor, ale akože je pravda, že je svetovo známy a všetko to dosiahol aj tak cez Európu.
0: On to vlastne stihol a potom sa presťahoval do LA už ako hviezda. Vlastne.
1: Aha, pozor na ňo.
0: Áno, napríklad jeho Guinnessov rekord je, že predbehol inak v tomto roku, v januári 2026, Beatles.
1: Koho viac chceš predbehnúť?
0: Áno, vydala.
1: Sa teraz škrábe po hlave, že... Asi všetko, nie?
0: No potom ešte Michael Jackson by bol teoreticky, ale v rámci Británie určite sa stal najúspešnejším umelcom vôbec, lebo jeho posledný album Britpop sa stal 16. solovým albumom číslo 1 v Británii. A potom mal nejaké tie Brit Awards, myslím, že najviac ich mal.
1: Sami tak vidí. Sa teším na ďalšie 3 super zaujímavosti o Robbie Williamsovi. Fan Rádio pozdravuje z Love Stream Festivalu.
2: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od čtvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Smotanový kornútik len 66 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A corgoň iba 39 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
3: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Tesne pred poliednou. Z Fanrádia pozdravujeme aj na slovenské cesty. Upozorním, že po starej ceste za Levočou, smerom do Spišského štvrtka, sa na ceste vyskytuje pes, pobehuje tam, tak dávajte veľký pozor. Po starej ceste za Levočou, smerom do Spišského štvrtka, ste videli po ceste pobehovať psa. Radary sú na výjazde zo Svätého Jura smerom do Bratislavy a na D1 pri odpočívadle Levoča smerom do Popradu merajú. Ďalšie informácie zo slovenských ciest nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a my ďalší dopravný servis pre vás pripravíme opäť do pol hodinky. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

0: Tak čo iné si má už spievať David Guetta ako Forever Young, navždy mladý.
1: Navždy mladý.
0: No jasné. Vieš, keď Miley Cyrus spieva Used to be Young, že zvykla bývať mladá.
1: A tak... to už ona v jej veku?
0: No veď, tak David Guetta čomu zostala?
1: Iba navždy mladý.
0: Ale pozor, vystúpi na Laustrii festivale.
1: Presne tak, tešíme sa na ňa, že tu bude. Bude tu zajtra, čiže ak s nami budete, Fan Rádio tu bude v toho...
0: Určite súčasťou, to sa určite tešíme. Boli sme tu dokonca aj včera a včera na Vajnorskom letisku sme si užívali koncert speváčky Bibi Rexa. Pravím, užívali, aj keď akože ja som si to užíval na 100%, Macka na 180 miliónov percent.
1: Tak ale je fantastická, ja som sa na ne tešila.
0: S tebou sa nedalo rozprávať. Ty si iba celý čas, a tuto poznáš? Tuto poznáš?
1: Tuto musíš poznať.
0: Tuto musíš poznať.
1: A poznal si.
0: Áno, ja som sa snažil inak dostať aj na tú tvoju vlnu, hej, že ako ty si bola fanúšička a poznala každý jeden text, tak ja som sa snažil. Ale nedarilo sa mi, no.
1: Ale snažil si sa. Ale vieš čo, bol si dobrý, keď sme spievali dá.
0: Áno, jasne, tieto texty mi idú. Teším sa na každého jedného interpreta a interpretku tu na Laustrime, lebo budete si môcť rovnako aj vy zaspievať, ak tu budete s nami.
1: Áno, dnes napríklad, keby ste náhodou chceli vedieť, bude tu aj Leony, Robbie Williams a Offenbach a všetci tí naši interpreti, na ktorých ste zvyknutí z vysielania Fan Rádia.
0: Neuveriteľné. Budeme z Laustrime festivalu vysielať počas celého dňa, tak ostaňte s nami.

0: Rádio vysiela odtiaľto a snažíme sa vám dostať tú emóciu, ktorú tu zažívame aj k vám do vašich rádií a budeme dnes večer zažívať nekonečne veľa emócií aj s Robbie Williamsom.
1: A inak Robbie Williams je na Slovensku v Bratislave už od včerajšieho dňa, to sme vypátrali.
0: Áno, že vraj na nejakej ulici, v nejakej vinotéke.
1: Áno, v Bratislave, v centre v podstate, aj sme ho tak trošku videli.
0: Odúraženého stretli? Nie, vôbec, toto už nie.
1: To nie, ale bol tam, zabával sa, no a teda vyňúrali sme aj jeho rider, ktorý má.
0: Lebo teda požiadavky, ktoré máte od festivalu alebo kohokoľvek, že čo vás má čakať v backstage.
1: Pred koncertom, ale pred koncertom to už bolo dávno jasné, lenže on teraz poprvýkrát prezradil, aký má svoj hotelový rider, teda požiadavkový zoznam.
0: Aha.
2: My hotel rider is very simple. It's tangerines, apples, bananas, grapes, water and sealing n****s.
3: Sealing n****s?
0: Čože?
2: Yeah, sealing n****s.
1: On v podstate povedal, že môj hotelový rider je veľmi jednoduchý, sú to mandarinky, jablka, banány, hrozno, voda a stropné poprsie.
0: Aha, veď tak, ale to máme všetci, nie, tento rider?
1: Stropné poprsie?
0: No, ty si to nežiadaš? Aha, ty asi nie, to dáva zmysel celkom. Aha, tak to len my máme, chlapi? Počkej, my chlapi si dávame vždy?
1: Ale tak a chlapské poprsie nie je pekné?
0: Ne, posúď, ukážem.
1: A nie, neukázuj mi to! To nechcete vidieť. Toto vyškezávam
0: nebolo
1: do svojho rajdra. A Robbie Williams skutočne mal teda stropné prsíčka.
0: Vynikajúci rider, akože môžete si dať čokoľvek do tých vašich požiadaviek, že čo vás má čakať v backstage alebo na hotelovej izbe a toto si podľa mňa vynikajúco vymyslel.
1: Áno. A myslím si, že môžete si to pozrieť aj na jeho Instagrame, on to tam zavesil.
0: Tak si to pozrite a počúvajte Fanrádio popri tom.

Vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: manžel?
1: To sa určite pýtajú všetky ženy.
0: Kde je môj manžel?
1: Hej, bol včera na Livestream festivale, čo sa zdržal. Zábava bola, veru, pravda.
0: Ale Fero tu ešte žuruje. Čau, Fero.
1: Feri, servus, tak zaspal si krásne, rovno pod stageom. Fan Radio je na Livestream festivale, tak vám môžeme povedať, že kde je váš manžel.
0: A kde?
1: Ak na slovenských cestách, tak tomu máme aktuálny dopravný servis. Fan Radio.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
4: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Aj o 13. vás, Fan Rádia, pozdravujeme na slovenské cesty. Dve upozornenia ste nám nahlasili, a to, že v Bratislave na Trnavskom mýte v smere do mesta padlo trolejové vedenie. Ešte raz, Bratislava, Trnavské mýto v smere do mesta, padlo tam trolejové vedenie. Na mieste sú aj policajti, ale dávajte pozor, a na trase spod Brezovej smerom do Banskej Bystrice sa presúva peloton cyklistov. Aj na Štruhlík tam je, počítajte so zdržaním. Radary ste videli na D1 pri odpočívadle Čataj smerom do Trnavy a pred Vranovom nad Topľou smerom zo Sačúrova merajú tiež. Ďalšie informácie nám prosím hláste bezplatne na číslo Fan Rádia 0800 800 200 a my vám prajeme šťastnú cestu.
4: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

0: pozdravuje z Vajnorského letiska z Bratislavy, kde Lastrim Festival spoločne zažívame. Teraz ešte bez interpretov, ale o chvíľu sa to celé nakopne.
1: Ale už pomaličke s ľuďmi už prichádzajú a teším sa, že nám aj vyšlo, akože nechcem hovoriť o počasí, ale poviem, vyšlo počasie, toto je ideálne festivalové počasie.
0: Že akože ani teplo, ale vlastne je teplo.
1: No je mega príjemne. Že
0: nemusíš hľadať tieň.
1: Mne sa zdá, že ešte stále je inak možnosť, akože na ten Lastrim prísť, tak určite to spravte, že akože dojsť a...
0: Áno, treba prísť, treba to zažiť na vlastnej koži, a keď nie teraz, tak čo už, ale aj o rok sa dá.
1: Zažijete to vďaka Fan Rádiu, pretože my tu minimálne do 18. vám budeme všetko rozprávať, čo sa tu deje.
0: A v najbližšej hodinke aj s Robbie Williamsom, lebo to je, povedzme si na rovinu, čerešnička na torte dnešného dňa, headliner, ktorého sa nevieme dočkať, a tým pádom sme si o ňom pripravili aj nejaké tie bizarnosti.
1: Lebo bizarný ako taký vôbec sám o sebe je. Tak bizarná dvojka, Tibora Macová, pozdravujú. Hity

0: Ale u nás vo Fan Rádiu pozdravujeme vás. Konkrétne sa nachádzame na Vajnorskom letisku a to preto, aby sme si mohli pozrieť popri vysielaní aj Livestream Festival. Vynikajúca vec a hlavne vynikajúci Robbie Williams vystupí večer.
1: Áno, na ňo sa tešíme najviac, to si povedzme na rovinu, veď je to headliner, ale chceli sme vám povedať ďalšiu pikošku o ňom alebo ďalšiu zaujímavosť.
0: My sme počas dnešného dňa našli top 5 zaujímavostí a už sme na dvojke, takže už ideme na fakt top veci.
1: Áno, to sú top veci, lebo táto dvojka, tá je plná informácií a my sme pre vás vybrali ešte v tej dvojke pár zaujímavostí, lebo Robbie Williams má naozaj každý koncert iný. On sám o sebe hovorí, že nie je umelec, ale zabávač.
0: A je to taký stand-up komik, áno.
1: Je, ale popri tom aj krásne spieva, takže robí dobrú show, ale predstavte si na koncerte raz, on si rád vyťahuje ľudí na koncerte, takže ak sa chystáte dnes, môžete byť jeden z nich.
0: Ty máš transparent ready.
1: Áno, lebo keď som bola naposledy, som ho nemala a už viem, že to mám urobiť, ale na koncerte raz vyťahol náhodného chlapa z publika a zistil, že je to ten istý chlap, ktorého vyťahol na pódium v Budapešti pred 20 rokmi.
0: Oho.
1: Chápeš? A Robbie Williams si aj dokonca vypočítal sám, že aká je šanca na to. Je to šanca...
0: Jasné, isto on to počítal. Hej.
1: Tak píše sa tak. Šanca, že sa to stane, bola 1:174 miliónom tisícom.
0: No, počujte, Macka toto už ale fakt čítala sama to číslo, hej, takže to už neviem, že či je úplne relevantné. Možno to Robbie Williams počítal, ale Macka to určite sama čítala.
1: 174 miliónov a nejaké drobné, halo?
0: Miliónov tisíc, hej, to sa mi fakt páčilo. No, ja si pamätám Robbieho z koncertu a on naozaj zabávač je. Ja si pamätám, keď sa pýtal, že či sa tu niekto narodil v 80-tých rokoch, aby v 90-tých už naozaj zažil Robbieho Williamsa. A bola tam taká pani v najlepších rokoch, hej, ako hovoríme, a vraví, že ale nemyslím 1880, ja myslím 1980. Fakt fun.
1: Áno, dúfam, že aj ona sa zabavila. Ale Robbie...
0: No, že čo hovorí?
1: Robbie je skvelý v tom, že aj on si aj zo seba vie urobiť srandu. Napríklad, ale dokonca vie aj zraniť nechtiac. Bohužiaľ, keď tu budete, dávajte si možno bacha na svoje končatiny, lebo raz spadol z pódia priamo na fanúšičku a zlomil jej ruku.
0: Aha.
1: Ale neurobil to naskal, on sa k nej chcel načiahnuť, ale stratil rovnováhu a nakoniec si zobrala suvenír.
0: V najlepších časoch Robbie Williams sa mi zdá, že už býva triezvejší, takže už by sa toto nemuselo stať, ale ak čokoľvek sa stane dnes s Robbie Williamsom, bude to na Livestream Festival.
1: A teraz iba bonus pre dámy, možno aj pre pánov, to je na vás, ale on si keď si vytiahne niekedy niekoho, tak dokáže aj boskávať.
0: Áno?
1: Áno, už padli nejaké bosky fanúšikov.
0: Tak preto ten obrovský transparent. Livestream Festival a Fan Rádio pozdravujeme.

0: čom je táto pesnička?
1: Neviem, tuším o slovenských ženách?
0: Asi hej. Bratislavské dievčatá.
1: Bratislavské dievčatá alebo slovenské dievčatá. Chýba taká pesnička v našich životoch, nie?
0: Veď ja také poznám.
2: A ja.
1: Aké? Mamičky? Iba mamičky majú právo.
0: Matka ide doštudovať slovenské pesničky a my ideme na slovenské počasie.
3: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo a pohoda na terase reštaurácie Riesling. Počasie vám prináša ocenená reštaurácia Riesling v Mikulove.
0: Z Fan Rádia máme aj predpoveď počasia pre vás pripravenú. Dnes v sobotu jasno až polooblačno a bude aj miestami zväčšená oblačnosť a celkom aj príjemne teplo. Najvyššia denná dnes v severnej polovici a na Dolnom Spiši by malo byť väčšinou okolo 22 až 27 a 28 až 33 stupňov by malo byť všade inde na Slovensku. Zajtra v nedeľu bude jasno až polooblačno, bude teplo. Najvyššia denná teplota je jemne vyššia 29 až 34 a na severe hore Hroní a na Dolnom Spiši bude počas zajtrajšieho dňa okolo 27 stupňov.
3: Predpoveď na víkend je už jasná. Gastronomické nebo v ocenenej reštaurácii Riesling v Mikulove. Reštaurácia Riesling.com.

0: boli tiež na Lovestream festivalách, že hrám na tú istú jednu strunu. Naozaj, že toto môžeme hovoriť takmer pri každej pesničke. Imagine Dragons sme počúvali, ale večer budeme počúvať Robbieho Williamsa a tak si dávame aj super zaujímavosti u nás vo Fanrádiu o Robbym ako takom.
1: Áno, presne tak. A blížime sa do finále. Máme top prvý fun fact.
0: Inak to je pravda, lebo už sme 4 počuli, top 5 sme si dali, takže to najviac zaujímavé o ňom možno prejde práve teraz.
1: A mohli by sa to aj zrekapitulovať. Robbie Williams má rád UFO.
0: Je to sa vraví, že ho videl.
1: Aj, že tak ho videl, aj ducha.
0: Zavolajte mu, ak to máte na starosti.
1: Áno, potom je to najúspešnejší britský interpret na tejto planéte, lebo prekonal aj Beatles.
0: A má aj Guinnessov rekord.
1: Dva Guinnessové rekordy. V tej knihe, viete ako. Aha. A potom je Robbie showky na koncertoch také, že môže...
0: Super zábavné.
1: Super zábavné, môže vás aj vytiahnuť na pódium.
0: Vo svojom hoteli určite potrebuje ovocie, ale taktiež potrebuje mať poprsie dievčenské na strope.
1: Áno, a teraz číslo jeden.
0: Oh yeah. Robbie je to mačka person.
1: Je to mačka person. Robbie Williams je hrdý majiteľ mačiek a nie len to, má aj pesničku o tom.
0: A tak to znie. It's great.

0: Keď ja neviem, že či mu môžeme veriť, lebo on je podľa mňa akože, no, okrem toho, že mačka person, tak aj je taký ironický typ človeka, že či si nerobí srandu zo všetkého vrátane tejto pesničky.
1: Tak minimálne robil na to reklamu.
0: Love, padli.
1: Zarobené.
0: Ja som čokoľvek, len mi povedzte, že koľko za to. Ideme na slovenské cesty s Fan Rádiom. Teším sa.

0: rádiu. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Opäť po pol hodinke, tesne pred pol druhou z Fanrádia. Máme pre vás pripravený aktuálny dopravný servis. Cestári pracujú na príslope, a to v oboch smeroch. Počítajte so zdržaním. Radary D1 pri odpočívadle Čataj smerom do Trnavy a pred Vranovom nad Topľou merajú smerom zo Sačúrova. Všetky ďalšie informácie nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Maci, vidíš to, čo vidím ja? Pozdravujem vás, celé Fan Rádio.
1: Áno, vyzeráš, máš dobré vlasy.
0: Tak ale to nevidím ja inak, ale ďakujem ti pekne. Aj ty si krásna a krásny je Love Stream Festival, na ktorom sa nachádzame.
1: Áno, áno, ale vidíme práve teraz, niečo sa deje okolo pódia.
0: Lebo ľudia sa už tak nevedia dočkať Robbieho Williamsa, ktorý vystúpi večer, ono sa to robieva, že prídeš na ten štadión čo najskôr a obsadíš si to najlepšie miesto, ale ľudia už teraz stoja rovno akože pod pódium a stoja obkročmo, aby mali čo najviac miesta.
1: Ja odpadnem. A myslia si, že ľudia nebudú takí agresívni, že ich odtiaľ vyprasknú?
0: Nie, to nemôžeš, no tak oni sa tam budú držať naozaj celý čas, ale hlavne, ty nemôžeš ísť na vecko. Kvôli tomu, aby si nešiel na vecko, nemôžeš veľa piť.
1: Áno, tak to je strašné. Držím vám palce, ja budem pekne zozadu, ale budem si to užívať. Ale poďme trošku zacúvať späť do minulosti, lebo sme na Love Stream Festivale, odkiaľ Fan Rádio vysiela. A bol tu včera tiež jeden fantastický interpret.
2: A to... Hey guys, I'm John Newman, I'm here at Love Stream with Fun Radio and I'm really excited to get on the stage and... Yeah, thanks for listening to my music and big love to everybody.
0: Presne tento týpek, volá sa John Newman, ktorý nás krásne pozdravil a je to vlastne tento pán.
1: A tesne predtým, ako vyšiel na Love Streamovské pódium, ho vyspovedala aj naša Ajka. Najprv sa ho opýtala, ako sa má.
2: I'm tired and stressed, but I'm good and I'm really excited.
3: Som unavený a vystresovaný, ale inak som v pohode. Ale tak je leto, to je stále unavné. Už som dnes mala jedného šlofika, bol to fakt dobrý šlofik. Potreboval som to, lebo mi odložili let a spal som 3 hodiny. Ale vážne sa teším, že som na tomto krásnom mieste.
0: Aj preto ho daboval Karol, lebo zažil úplne to isté, čo John Newman. Čiže...
1: Áno, veľmi veľká únava. Ale je rád, že je tuto na tomto zaprášenom, ale krásnom letisku, lebo tešíme sa na to, že tu pribúdajú aj ľudia. A...
0: On spomenul John Newman, že je pod stresom a podľa mňa aj práve preto, lebo práve včera u nás v Bratislave sme zažili novú éru Johna Newmana. Jeho show bola úplne iná, ako sme čakali.
2: Yeah, I think it's really difficult to make change when...
3: Je ťažké urobiť zmenu, keď si úspešný v niečom. Myslím si, že som si pripravil pre fanúšikov dosť šok hneď na začiatku show. A myslím si, že... Keď zmeníš očakávania publika hneď na začiatku, potom sa tá show predáva lepšie.
0: A to, že prišiel fakt s niečím úplne iným, si aj teraz potvrdíme.
2: Yeah, very excited. I think the new live show's a new challenge.
3: Naozaj sa teším. Myslím, že každá nová show je nová výzva. Takže som trochu v strese, ale je to o tom balanse stresu a nadšenia. Dúfam, že dám zo seba to najlepšie.
2: And making sure I can give the best show.
1: No. Áno, dal. Bola to taká poriadna party elektroshow a Ajka sa Johna ešte opýtala, že či sa teší na túto svoju novú show. Tak, nepýtala sa? Tak nepýtala sa.
0: Vravel, že moc nie a hlavne bolo to včera, koho to zaujíma. Nie, celý rozhovor, počujte, toto chcelo byť tak, aby sme vám povedali, že celý rozhovor nájdete aj na fanradio.sk, rovnako aj na YouTube Fanrádia, tak to klikajte a popri tom počúvajte nás, lebo my sme na Love Stream Festivale.
1: Až do nedele.

30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je...

0: si kdekoľvek.
1: Fan Rádio.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
4: Počuješ to? Nie, to nie je len odraz basketbalky. Tak bude znieť Bratislava počas augusta v znamení 3x3 basketbalu. Od 7. do 9. reprezentácie do 21 rokov, od 11. do 13. prestížna Liga národov do 23 rokov. Príď zažiť budúce hviezdy Európy v olympijskom športe na námestie pred Euroveou. Vstup je voľný. Podujatie ti prinášajú Partners, Budiš, Events, Fond na podporu športu a Fan Rádio.
5: Idem, nejdem, idem, nejdem, idem. Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Opäť po polhodinke máme pre vás vo Fan Rádiu pripravený aktuálny dopravný servis. Cestári vraj pracujú na príslope obojsmerne. Počítate tam aj so zdržaním, však určite počítate. Radary na D1 za Sencom v smere do Bratislavy a tiež na D1, ale pred Fričovcami smerom z Chmínianskej Novej Vsi, čo existuje, tak tam merajú taktiež. Pozdravujeme vás a ak viete doplniť akékoľvek ďalšie informácie zo slovenských ciest, tak volajte bezplatne na číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

0: A v podstate to najpodstatnejšie z fanrády aj na Livestream festivale práve, nie?
1: Práve v tejto chvíli, lebo áno, podľa mňa prišlo to najpodstatnejšie práve teraz pod prsenke.
2: Ale čo rozprávaš?
0: Je to pravda, je to pravda.
2: Neklam do telky.
0: Prišla len pod prsenke, Verka, ajoj.
2: Lebo ste to tu vykúrili, čaute, môj zlatý. Ja som vás počúvala, na vás sa tak dobre pozerá a tak dobre sa počúvate, že vás pozývam týmto, aby ste tu zostali so mnou do 18.
0: Vieš čo, ja mám práve teraz na programe pozerať všetkých interpretov, no tak nedá sa mi, no.
2: Áno. Vy si uvedomujete, že
0: zvonia
2: my sme...
0: Zvonia mi už interpret, mi zvonia, ja idem.
2: Vy si uvedomujete, že my sme 400 metrov od postela Davida Getu, kde možno všetci traja skončíme?
1: No, počkaj, toto ja neviem, on tu má postel niekde?
2: On nič nechce od života a od festivalu Love Stream len postel. A keďže festival Love Streamovi sú štedri, tak tá postel stojí vraj 20 000 eur. Je v backstage, je pripravená.
1: Je pripravená.
2: Aby sme si
1: láskali.
0: Určite podľa mňa, aby ste dievčence mohli využiť tú postel s Robbie Williamsom dnes večer, nie? Že by ste mohli... Večer, dnes večer tam nebude spať David Guetta.
2: Toto mi nehovor, lebo vie, že som sa 6-krát prezliekla. Boli Robbie Williamsovi, to je normálne true story. Ale ľudia, už som bola vo dverách, som si hovorila, toto nie je cesta naspäť.
1: Ale počúvaj, ty nebývaš väčšinou vystresovaná.
2: Ja tentokrát som. Ja by som sa vás chcela opýtať, keďže je šanca, že sa stretnem s Robbie Williamsom, ktorého, ako viete, naozaj milujem celým mojim srdiečkom.
0: Mm-hmm. Som ochotná si oblečená?
2: Zobrať za manžela dnes večer, stačí povedať.
1: Podľa mňa on s tým nebude mať problém.
2: Som ochotná mu dať obličku, stačí povedať. Čiže ja si myslím, že sa akože krvi vo mne nedoreže dnes večer, keď sa s tým stretnem. Čo mu mám povedať? Seriózne, čo mu mám povedať?
0: Iba mu hovor, že ja ťa milujem. Iba mu toto celý čas opakuj. To je najlepší rozhovor, podľa mňa.
1: Poprosím, povedz mu, že Máca chce, aby ju vytiahol na pódiu.
2: Máca chce, dobre, to si zapamätám. Potom som tu stretla nejakých fanúšikov, ktorí sú tu už od 12. Tak sa teší na to. A ja, že čo sa o mamom? Poď, nech príde do Prievidze.
1: Tomu povedz.
2: Toto vybavíme a ešte všeličo iné vybavíme. Prosím vás, Máca, Tibor, zostaňte tu so mnou.
0: Počuj, patríme medzi tých fanúšikov, lebo my sme tu už od 10. A práve teraz prenechávame mikrofón tebe.
2: Oh, thank you so much.
1: Užívaj.
2: Love stream, Vera, Karol, Káva. Toto bola Máca a Tibor. I love you guys.
1: We love you too. Bye.
0: Ahoj.

0: Nico Santos včera bol na pódiu na festivale Love Stream a dnes je vo vašom fanrádiu, ktoré bolo včera, dnes a zajtra bude na festivale Love Stream. Chápete, aké to je prepojené? Na festivale Love Stream bude dnes aj, oh my god, Robbie Williams. A práve teraz sú, počkajte, napočítam ich, keďže my sme čo, 200 metrov od podia, 2, 4, asi 30 ľudí dnes o 12, odkedy sa otvorili brány, utekalo, 30 ľudí utekala pre to obrovské, gigantické pódium, aby si obsadili svoj flag na koncert Robbieho Williamsa. Sú tam napríklad aj Monika a Jaro sú tam nastúpení. Monika, Jaro, pre istotu, vy na koho čakáte?
1: Na Robbieho Williamsa.
0: Odkedy si tu?
1: Od 12? Asi od 12. Ako na, teraz nás pustili dnou pri bráne od 12 a pohodička.
0: Ty si odkiaľ prišiel?
2: S ňou zobrala ma sem.
0: Z donútenia?
2: Nie, veľmi rád.
0: A už ste videli Robbieho naživo niekedy?
1: Jasné, v Budapešti.
0: Koľkokrát? Jedenkrát v Budapešti?
1: Rád Robbieho jedenkrát.
0: A vtedy si tiež prišla tak, že o... Počkaj, koľko je? Ty si prišla o 10 hodín skôr.
1: Áno.
2: Aj tam. A dlhší šprint bol. Nie, toto je nič, to bola chvíľočka.
0: Čiže ty si akože meter od Robbieho? Tak cirka to plánuješ?
1: Dúfam, že tu bude takto blízko.
0: Jak to máte, prosím vás, vymyslené so záchodmi?
1: Ťažko.
2: Nemáme to vymyslené, to sa vymýšľa už na mieste potom.
1: Za pochodu. Pôjdeme za pochodu. Prestriedame sa. Keď nie, no tak budem musieť vydržať.
0: Počkajte, ale keď príde Robby, keďže bude naozaj meter od teba a povie, že ty poď so mnou spievať na pódium, tak ty že čo?
1: Neviem spievať.
2: Bore kostolnou vie.
1: Neviem spievať.
0: Ja ti verím, že vieš. Podľa mňa vieš všetko, keď sa vieš predrať normálne do prvého radu 10 hodín pred koncertom.
1: Ja som tu bola druhá, on tu bol prvý, čiže on uteká dopredu a ja mám to pohodlné miesto ako najlepšia manželka.
0: A koho ešte máte takého to, že normálne manželský pár, ktorý chodí, že na, do prvého radu sa postaviť na koncerty? Koho ešte máte?
2: Imagine Dragons a Pink. Čiže my musíme byť vždy predu.
0: Ale že to sú centimetre, čo vás od nich delia.
1: Áno. A dokonca on má to šťastie, že je v jednom klipe Imagine Dragons, čo natočali na koncerte.
2: Práve, čo natáčali.
1: Mňa malinko vidieť, ale jeho vidieť.
0: Že ty si sa dobre prebojoval až do videoklipu?
2: Áno. Asi hľadali niekoho sympatického predu.
0: Počúvajte, aj ja, keď sa mi podarí s ním spraviť rozhovor dnes s Robbie Williamsom, čo sa ho mám opýtať? Hlavne, čo mu mám povedať?
2: Že nech príde do Prievidze. Fan

0: Offenbach sú o 14.29 vo vašom fanrádiu a Offenbach sú presne o polnoci po koncerte Robeho Williamsa na tomto obrovskom, nadrozmernom, gigantickom pódiu na festivale Love Stream, kde je aj vaše fanrádio. A odkiaľ ideme za vami? Na slovenské cesty.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: A z fanrádia upozorňujeme na dopravnú nehodu. Stala sa v Žiline na križovatke Veľká okružná Hálková. Tu sa zrazili dve osobné autá. Máme pre vás aj radary v počte kusov 2. Na D1 za Sencom vás namerajú v smere do Bratislavy a na D1 pred Fričovcami smerom z Chminianskej Novej Vsi. Ak viete viac o tom, ako to vyzerá na sobotných cestách, volajte 0800 800 200 do Fanka.

0: šťavnatá, ale dosť už o mne. Je tu PR manažérka festivalu Lovestream, Erika Barkalová.
1: Ahojte, čaute, ja som sa normálne začala červenať, ako sa čo hovorí. Tak toto mi nikto nepovedal a potom o tebe. No, tak ale to je pravda
0: inak. Nie, je to
1: Vera,
0: pravda.
1: Je to pravda.
0: Je to pravda o tebe. Ja som taká rada, že ťa opäť po roku vidím, Erika. Vyzeráš sviežo nabudená, spokojná, až na to, keď si mi povedala, že John Newman, teda ktorý bol včera na festivale Lovestream, keď sa s tebou stretol, spoznal, sklzol mu po tvojom dokonalom tele pohľad, až

0: Bibi, ja ti niečo poviem. Chceš? Môže, no povedz mi to. Takto vyzerajú babky na Slovensku.
1: Staré, ale jare. Ty si bikini babka.
0: Áno,
1: to je tvoj hashtag.
0: A nechceli sme náhodou o Love Streame hovoriť.
1: Dobre, ale začneme tým najdôležitejším na Love Streame, a to si ty samozrejme. A hlavne tá tvoja práca, ktorú tu odvádzaš so všetkými tými interpretmi, ktorých máš na starosti. Čiže toto si zažila včera, hej? Mm-hmm. Bibi Rexu si zažila fantastický koncert, John Newman skvelý, Nico Santos úžasný, a dnes?
0: A veľmi príjemný človek. Všetci boli včera fakt, že veľmi príjemní. No a dnes podľa mňa bude najpríjemnejší...
1: Povedz to meno.
0: Ako sa on volá?
1: On sa volá Robbie Williams. Obidve sme do neho, ale ty budeš úplne v backstage spolu s ním, možno? Alebo je to tak, že keď bude Robbie Williams backstage, že tam nemôže byť ani noha?
0: Vieš, ako je to, však to poznáme aj z minulých ročníkov. Proste oni si tam schovávajú v tých krásnych šatniach, ale niekedy motika vystrelí, ako sa hovorí, a niekedy proste ten Robbie možno vyjde z tej H1.
1: Tak, jak ten Post Malone.
0: Zase, áno, ako ten Post Malone, a možno sa stretneme. Ale inak, ty vieš o tom, že on už je niekoľko dní v Bratislave?
1: Nie. Toto, keby som vedela, aj vieme, že kde približne v Bratislave. Ja napríklad sa často pohybujem v Petržalke. Tam asi úplne nebude Robbie Williams.
0: Nie, máte v Petržalke 5-hviezdičkový hotel asi.
1: U mojich rodičov, mama hotel, je tam.
0: Vieš čo, je v jednom z hotelov krásnych pri Dunaji.
1: Od štvrtka je tu a dnes je sobota, a to mi teraz hovoríš?
0: Ja som sa to tiež teraz to svetela.
1: Ale je to tak, že akože niekto ho videl, ako vymetá podniky, alebo ako sa prechádza.
0: Ja som dokonca počula, že včera mal chod na steak, takže sa vybral do mesta, takže možno, že niektorí z poslucháčov ste majú aj selfie, veď nech pošlú.
1: Pošlite, prosím vás, pekne do fanrádia 0903 943 003. Kto stretol a videl Robbieho Williamsa niekde v Bratislave, napríklad v stejkovej reštaurácii, naozaj nám dajte vedieť.
0: No?
1: Čiže ty nemáš tieto informácie, že čo robí Robbie Williams. Oni tebe to nemusia hlásiť, hej?
0: Mne sa to boja povedať.
1: OK, ale niečo ti musia povedať, napríklad to, že ako si predstavuje robiť tú svoju šatňu, a ktoré nikoho nechce.
0: To už máme dávno pripravené, on tam má aj svoju masážnu miestnosť, má to tam krásne vyzdobené, má pripravené všetko, čo chce, samozrejme.
1: Čo chce?
0: Čo nechce? Nechce alkohol,
1: nechce jogurty.
0: Nechce avokádo, ani jogurty, ani mlieko, ani tieto veci. Ale chce masážnu miestnostičku.
1: Aj s masérkou, alebo to sa musíme zase my dve hecnúť?
0: Musíme sa hecnúť. On sa potom rozhodne, že Erika, alebo Vera,
1: Blondina,
0: alebo obi dve.
1: Blondina, Ríšová, no poďte, jedna, dve, poďte. Poďte sem, čiže toto je Robbie Williams, ktorý má už pripravenú šatňu a vieme aj, že kedy prichádza do areálu, kedy prichádza na staré vajnorské letisko.
0: Toto náhodou viem. A? Toto náhodou viem, ale toto nemôžem povedať.
1: Lebo?
0: No príde pár hodín predtým, ako vystúpi, a vystupuje
1: 10.15.
0: 2.15,
1: hej. PM. OK.
0: Akože PM a nenaliali ste mi.
1: Zatiaľ, ja ťa ináč som schopná zavesiť na škripec, aby si mi povedala, že kde bude ten Robbie Williams, kam príde.
0: Ale môžem ti prezradiť, že s kým dneska robíš rozhovory, chceš? Z Leony.
1: Okay.
0: O štvrtej, a zo Sophie Alice Baxter o 3:45.
1: Oh, my don't dance floor, matka piatich detí, ináč s ňou my budeme kamošky, my dve.
0: Ja viem.
1: Hej, ona je tiež bikini babka.
0: Pofotím potom spolu. No, ale pracujem na tom, aby teda Fan Rádio sa mohol porozprávať aj s Robbie Williamsom.
1: Dobro, a čo všetko preto si ochotná urobiť?
0: Ja? Ty sa chod namalovať.
1: 6-krát som sa prezliekala, Erika, nepreháňam predtým, ako som vyšla z domu, takže toto je maximum z mojej strany, čo dnes Robbie Williams dostane. Naozaj, to je všetko. Stále sa pozeráme na to najväčšie pódium v Európe?
0: Stále sa pozeráme na to jedno z najväčších pódií v Európe.
1: Stále sa pozeráme na to obrovské, gigantické srdce, ktoré je nad tým pódium, do ktorého ty by si sa ležato zmestila.
0: Trikrát
1: a nastoja to.
0: 2,5.
1: Dvakrát. Pozri, ona je, že čokoľvek, a ona vie a ona povie. A stále sme 400 metrov od toho backstage, kde už je pripravená posteľ pre Davida Getu.
0: To je 400 metrov?
1: Tak,
0: to je
1: cirka.
0: Podľa mňa bližšie.
1: Naozaj?
0: Bližšie.
1: Karol mi povedal, nie. Že toto je 20 cm.
0: Áno, to hovoril Karol aj mne včera. Víš, ja som proste chcela, aby Fan Rádio malo svoju budku čo najbližšie, takže podľa mňa to je menej.
1: Ďakujeme ti.
0: A posteľ Davidovi Getovi je na ceste.
1: Naozaj stojí 20 000 eur?
0: Stojí 20 000 eur, je to od slovenského výrobcu kvalitných luxusných postelí. A prídeme ju inštalovať v nedeľu ráno o 8.
1: A rovno v nej už aj zostaneme.
0: Chcela by si láškať.
1: Poleškať by som si chcela,
0: lebo... Vyskúšame takú posteľ.
1: 20 000 posteľ. A ešte prídeš, hej? Niekedy.
0: Kam?
1: Na Lovstream. Na Lovstream určite, ale aj do našej budky.
0: Veľmi rada.
1: Lebo ty vieš všetko.
0: Je mi tu veľmi príjemne.
1: Ja nielen kvôli klíme.

0: Povedz pravdu.
1: Ja vás mám rada.
0: Aj my teba, ďakujeme ti veľmi pekne. PR manažérka Erika Barkolová, ktorá je za festivalom Last Stream, na ktorom je aj vaše fan rádio.
1: Môžem ešte niečo povedať?
0: Musíš.
1: Ozaj. Sme naživo, môžem aj... Sme naživo, ne?
0: Môžeš pesničku
1: ja venovať? Ja si myslím, že... Vieš čo, nie? Áno, chcela by som venovať pesničku od Robyho Williamsa Ocinovi, ale nie. Chcem povedať veľmi dôležitú vec. 3 hodiny pred headlinerom, čiže približne večer o 7:00 začne premávať špeciálna električka z hlavnej železničnej stanice na Zlaté piesky, takže aby mohli fanúšikovia, ktorí sa sem chcú pohodlne dostať, využiť túto električku a potom aj po skončení tá električka pôjde vlastne zo Zlatých pieskov naspäť na hlavnú železničnú stanicu. To je taká špeciálna električka, X2 sa volá.
0: X2, ďakujeme aj za túto informáciu a my aj vieme, aj môžeme povedať, že koľko cirka fanúšikov dnes môže Robbie Williams očakávať?
1: Ja toto nemám v kompetencii, ale podľa mňa môj blondinkovský odhad je, že tu bude 40,000 ľudí.
0: 40,000 ľudí na Robbie Williamsovi a fan rádio bude pritom. Ďakujeme ti veľmi pekne.
1: A ja, ahojte.
0: Ahoj.
2: Tento víkend si s nami na najväčšej hudobnej udalosti roka. Udalosti roka. Počúvaš fan rádio z Love Stream Festivalu.

0: aj Somber vám spieva z vášho fanrádia, ktoré je na festivale Love Stream. Je to tak, celá naša partia sa presunula včera na tento festiak. Je tu fenomenálne a to všetko vďaka Robbie Williamsovi, ktorý bude na tomto gigantickom pódiu. Podľa mňa už by sme mohli začať pomaly odratávať časomer. 22.15 vystúpi, ale teraz nepredbiehajme udalosti. Je 14 hodín 59 minút. Pozrime sa na to, ako vyzerajú slovenské cesty.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: Keď teraz kúpite losos filet marinero, len euro 39 centov za 100 gramov. Červenú dyňu len 39 centov za 1 kilogram a paradajky šery strapcové z našej zeme 250 gramov len za 99 centov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: A sme s vami aj na víkendových cestách, kde sa udiala jedna dopravná nehoda. Nahlásili ste ju zo Žiliny. Na križovatke Veľká okružná Hálkova zrazili sa tu dve osobné auta. Jazdite opatrne. Plus tu máme od vás dva radary. Na D1 za Levočou smerom do Popradu vás namerajú a takisto aj na vjazde do Košíc Šace smerom z Čečejoviec. 0800 800 200, to je naša bezplatná fanrádiovská linka. Ďalší dopravný servis od nás môžete očakávať o pol hodinku. Jazdite opatrne.
3: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov.

Festival Love Stream 2026 sa hlási do vášho života, staré vajnorské letisko sa hlási tiež, ja sa volám Vera, tiež som s vami, rovnako ako celá naša partia, Kavička tu je, Bašku vidím, Karola vidím, Deto, Dominika Deto a uvidím dnes napríklad aj Robyho Williamsa, neviem, či som už bola bývala spomínala, ale nie, Offenbach uvidíme tiež na vlastné oči, tých máme tiež veľmi radi a takisto som dnes už uvidela dve dievčatá z Nemecka, ktoré uvidia Robyho Williamsa naživo na koncerte, prosím vás pekne, 40 krát. Wow. 40 koncertov Robyho Williamsa dali. Povedala, že asi Robby Williams ich z videnia normálne pozná, lebo vždy stoja v prvom rade, tak ako tam teraz vidím, koľko je tam? 2, 4, okolo 50 ľudí tam už je, si obsadili svoj flag pred obrovským pódium, jedno z najväčších v Európe a to pódium je tu a rovnako je tu aj vaše fan rádio. A vy zostaňte s nami.

0: aj toto sú silné spomienky. Macklemore bol na festivale Love Stream, Ray Dalton bol na festivale Love Stream a hádajte, kde je vaše fan rádio? Na festivale Love Stream, to nemôže byť náhoda. S Rayom Daltonom som ináč robila rozhovor a aj malý odkaz nechal pre vás.
1: Hi, it's Ray Dalton. Thank you so much for all your love. I had such a good time and I'll see you soon. Ďakujem.
2: Ľubím ťa.
1: Ľubím ťa.
2: Nice.
0: Môj šťastný smiech, lebo som Raya Daltona prinútila, aby povedal ľubím ťa. Opäť môj šťastný smiech, lebo vám poviem, že aké je počasie.
3: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo a pohoda na terase reštaurácie Riesling. Počasie vám prináša ocenená reštaurácia Riesling v Mikulove.
0: Prežívame slnečnú, teplú festivalovú sobotu. Dnes, ale rovnako aj zajtra máme jasný až polooblačný deň bez akýchkoľvek zrážok. V severnej polovici Slovenska a na Dolnom Spiši dnes trošku chladnejšie, to znamená 22 až 27 všade inde. Príjemných ináč, celkom znesiteľných 28 až 33 stupňov.
3: Predpoveď na víkend je už jasná. Gastronomické nebo v ocenenej reštaurácii Riesling v Mikulove. Reštaurácia Riesling.com

0: si spievam práve teraz Michael Patrick Kelly. Tak si spievate aj vy s vašim fanrádiom, aj MPK. Michael Patrick Kelly bol na festivale Lovestream pred pár rokmi. Dokonca naša Nikolka s ním robila jeden skvelý rozhovor. A ja som stretla pred chvíľkou pod pódium, priamo pod tým obrovským intergalaktickým nadrozmerným pódium, najväčším v Európe, dve živé Nemky. Boli tu? Odkiaľ sú? Prečo sú v Bratislave?
1: Ich komme aus Deutschland, aus der Nähe von Münster. Und da ich ein riesengroßer Robbie Williams-Fan bin, bin ich heute in Bratislava.
0: Že sú z Nemecka, že sú z mesta Münster a prišli samozrejme do Bratislavy kvôli Robbiemu Williamsovi. A neuveríte, že koľkokrát už boli na jeho koncerte?
2: I'm not sure. I think about 30 to 40 times.
0: No!
2: But yeah.
0: No! Čo? To ja som tá, ktorá hýka a jedno z tých dievčat, lebo spolu chodia, povedali, že 30 až 40 krát boli na koncerte Robbieho Williamsa. A kam najďalej cestovali za Robbiem?
2: Furthest away was USA, so we flew to Las Vegas, where we had a meet and greet, which was really amazing. Yeah, and then the UK, Italy, Austria, Germany.
0: Čo? Leteli najďalej za ním do Las Vegas, kde mali aj spoločné meet and greet. To je to, čo si zaplatíte. Okrem lístka si zaplatíte, stojí to, že v tisícakoch. Akože tisíce dolárov v Las Vegas a tam sa s ním aj stretli, pozdravili. Okrem toho, ale boli za ním tieto dve nemecké dievčatá v Anglicku, v Taliansku, v Rakúsku a potom vymenovali ešte ďalších asi 10 krajín. A dnes už na svoj zoznam pripisujú aj Slovensko. Jediné ináč, čo mňa zaujíma, že koľko toto hobby, táto záľuba môže stáť. Akože meet and greet, volovia oni, že naozaj nič iné nerobia, len si hádžu peniaze do tej šporkasy, aby ho videli znova. Uvidia ho znova. Dnes 22.15 Robbie Williams a vy si môžete jeho koncert vypočuť 18.00 z Fanrádia.
3: Fan s tebou na najväčšej hudobnej udalosti roka. Udalosti roka. Počúvaš Fanrádio z Lovestream Festival.

Vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: slnečný víkend prežívate aj vďaka Robinovi Schulzovi, ktorý je práve teraz vo vašom fanrádiu, ktoré je práve teraz na festivale Love Stream, ale presúvame sa za vami, ak šoferujete, presúvate sa vy po víkendových cestách, tak toto patrí vám.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik Mariena Oblátky 40 gramov za 21 centov a kúpte 3 kusy a 3 dostanete zadarmo slovenský nápoj z minerálnej vody Mitická 1,5 litra za euro 95 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
4: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Karička Črievko, rodinné balenie za 2 eurá a 19 centov a Palma Heliol olej za 1 euro a 85 centov. Potraviny Kraj.
5: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: S Fan Rádiom upozorňujeme, že na D1 za Hričovským podhradím smerom do Byče je odstavený karavan s defektom. Takisto upozorňujeme na policajnú hliadku v obci Chmiňany smerom na križovaní. A ešte tu máme od vás radary. Začíname na D1 za Levočou v smere do Popradu a pokračujeme na viazde do Košic, Šace smerom z Čečejoviec. Ak viete viac o tom, ako to vyzerá na cestách, radary, hliadky, čokoľvek volajte na 0800 800 200 do Fan Rádia. Nič vás to nebude stáť a pomôžete tak ostatným vodičom. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Cítite to? Ja to úplne cítim. Chladný, príjemný vetrik z Norska. Cítite vďaka norskému DJ-ovi, ktorý sa volá Kygo v kombinácii s Imagine Dragons. Práve teraz boli vo fanrádiu. Imagine Dragons, to sú tí, ktorí boli pred pár rokmi na festivale Love Stream. A festival Love Stream, to je ten, na ktorom je fanrádio včera, dnes a rovnako aj zajtra. Ale včera na tomto festivale vystúpil tento pán.
1: Hey everybody, my name is Diego Santos and I want to say a big, big, big hello and thank you so much to all my people in Slovakia.
0: Oh, Nico Santos včera hral fantastický koncert, odohral na Love Streame. Aj toto napríklad odohral. To poznám. Čiže to ja znám? To je od nás z Vesnice. To je od nás z Fanradia. Čiže toto my hrávame. Nico Santos. Aký je naživo, ináč, ak rozmýšľate, tak Andrea vie, lebo s ním robila tesne po jeho koncerte rozhovor. Aké mal pocity tesne po svojom koncerte?
1: It was the first show ever for me of for the whole band in Slovakia and it was so cool because
2: pre mňa a môj tým to bola úplne prvá show na Slovensku. Bolo to strašne cool, lebo s každou ďalšou pesničkou prišlo viac a viac ľudí. Videli sme, že si to ľudia naozaj užívajú. Ich energia bola taká super. Dokonca spievali aj pesničky, ktoré asi nikdy nepočuli. Bolo to pre mňa veľmi špeciálne.
1: That was really, really special.
0: Ináč viete, čo je najviac super? Že keď Nico Santos rozpráva po slovensky, on má úplne taký hlas ako Karol. To nemôže byť náhoda. Tiež sa ho Andrea pýtal, že či pozná aj nejakého slovenského interpreta.
2: Separ. Poznám Separa. Je vo všetkých hudobných rebríčkoch na Slovensku. Snažím sa v tých veciach mať rozhľad. Separ je dosť cool.
1: I try to check out other people as well and yeah, and it's really, really cool.
0: Ale prosím vás, wow. Ako Nico Santos došiel na Separa, to by ma zaujímalo, že normálne sedí, pozera si rebríčky. Električku na ňo išiel, normálne myslím, že na národný futbalový štadión si štikol lístok a prišiel, aby si vypočul, dobre, Separa, vy ste možno prišli včera na Love Stream, aby ste si vypočuli Nika Santosa, alebo práve teraz prichádzate a možno ste už tu, aby ste si dnes večer 22.15 vypočuli a pozreli one and only Robbie Williamsa. Ináč jeho show Nico Santosa na Love Streame včera večer si extrémne užila, aj poznáme ju aj ako Majku, ja ju volá Marienka a Nico Santos jej poslal jeden špeciálny odkaz.
3: Jaký?
0: Špeciálny. Potom vám ho pustíme. Potom príde aj špeciálny odkaz, lebo nezverejniteľný, my ho musíme vypípať totiž a potom si ho vypočujete. Ale koho si vypočujete teraz z Fanrádia je Leony, naživo, ozajstná Leony, Don't Worry vám bude spievať.

0: teraz autá zastavujú na diaľniciach, počúvajú Fan Rádio, stoja na preplnených parkoviskách a čakáte a hovoríte si, no jaký je ten odkaz, ktorý ten Niko Santos poslal tej našej Majke. No čo to bolo? Tak toto. Počkej, kde je ten odkaz? Majka o tom našla v tej pesničke ten odkaz. Skrátka, v tejto pesničke je zašifrovaný odkaz pre našu Majku, ktorý počula len ona, ale je to úplne Majka v poriadku. Aj ona poslala Nikovi svoj vlastný odkaz.
1: Ja som sa zamilovala do neho počas koncertu. Naozaj, ja som sa do neho zamilovala. Proste, ja poriadne ani neviem rozprávať, ale to bolo niečo. Wow.
0: Majka je ešte z tej generácie, že keď vysielali také, že priložte ruky na obrazovku a vyliečíme vás, tak ona ich prikladala. A tak prikladá aj ruky na reproduktor a prikladala ruky aj na to pódium, na ktorom bol Niko Santos, ktorý jej vyslal ten tajný zašifrovaný odkaz. To je super. No, pustili sme to samozrejme Nikovi v angličtine a potom Niko poslal našej Majke naspäť ďalší odkaz.
2: Michael, thank you so much for the amazing words, kind words, and I'm so happy. This is a beautiful day.
0: Tak čo vám poviem? Odkazy pre Majku môžete posielať aj vy do Fan Rádia. Smelo, ona si ich tam nájde. Majka, aj v tejto pesničke jeden odkaz pre teba. Počúvaj pozorne.

0: keby tento Joe, a.k.a. Steve zo seriálu Stranger Things prišiel aj s touto svojou kapelou na festival Love Stream, tak ja neviem, čo by sa stalo. Na nej ja by som asi tiež takto by som sedela a len by som hovorila wow. Wow, wow. Joe je ale teraz vo Fun Rádiu. End of Beginning sa volá pesnička, ktorú milujeme celým našim srdiečkom. A koho milujeme tiež je Robbie Williams. Neviem, či som to už dnes bola bývala, spomínala. Robbie Williams bude na festivale Love Stream, odkiaľ sa ale ideme prepájať s vami, ktorí počúvate Fun Rádiu na cestách.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59. A kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: V Tesku platíte menej. Teraz Tesco mlieko plnotučné, liter len za 55 centov, Coca-Cola 2 litre len za euro 59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená kilo len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.
6: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia vás upozorňujeme, že za Starými horami smerom na Donovaly sa presúva peloton cyklistov, treba tu počítať so zdržaním. Policajnú hliadku ste stretli v obci Chmiňany smerom na Križovany a potom ste nám nahlásili ešte dva radary za Tvrdošovcami smerom do Jatova a na viazde do Lietavskej Lúčky smerom z Porúbky. Ak by ste nám chceli nahlásiť ďalšie radary alebo hliadku alebo niečo, čo vidíte na vlastné oči na slovenských cestách, tak oceníme 0800 800 200, to je naša bezplatná linka a jazdite opatrne.
6: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

Sobota na festivale Love Stream je krásna, je slnečná a inými slovami by sa to mohlo nazvať aj ako stretnutie najväčších fanúšikov Robbieho Williamsa, lebo už sú tu a to je vám, prosím vás, jedna normálne partia. Oni sa poznajú, lebo to sú hardcore fanúšikovia, ktorí za ním cestujú po celom svete. V priemere ho videli tak 30 až 40 krát. Stretla som jedno dievča z Poľska, väčšinou sú to dievčatá z Nemecka, z Rakúska a vážne z celej Európy sú tu, poznajú sa navzájom a dokonca som stretla jedno dievča z Poľska, ktoré na tom poľskom koncerte bolo s ním na pódiu a spievala s ním tú pesničku She's the One a verí, že aj dnes ju Robbie Williams vyťahne, ale to dievča z Poľska netuší, že som tu ja za ostrými lakťami, suchými petami a že si spravím svoje miesto smerom k Robbie Williamsovi. Nie, nie, ja budem tak stremovaná, keď sa s ním stretnem, čo naozaj je veľká šanca, že sa s ním stretnem a že s ním spravím mlkvý, nemý, tichý rozhovor, lebo sa nezmôžem aj na slovo, takže to dievča z Poľska. Možno si s ním opäť zaspieva She's the One. A možno s Robbie Williamsom úplne zadarminko môžete spievať aj vy dnes po 18. Vám Fanrádio exkluzívne prinášajú koncert.

0: Sofia. Sofia je vo Fun Rádiu vďaka Alvarovi Solerovi, lebo tak sa volá pesnička, ktorú ináč aj spieval na festivale Love Stream. Bolo to minulý alebo predminulý rok, tak si pamätám, že som s ním robila rozhovor a tak si pamätám, že takýto odkaz vám poslal.
1: Hey guys, we're here at Fun Radio, I'm Alvaro Soler and we're in Slovakia today. It's such an amazing day. Head over to the festival or watch the interview. Have fun.
0: To povedal, že užívajte si festival, skvelý deň, pozrite si koncert alebo si pozrite toto interview, v rámci ktorého som Alvara Solera, ktorý bol mimoriadne šarmantný, priateľský, pozvala do nášho vychladeného, vyklimatizovaného štúdia a dali sme mu, keďže on má rád vždy degustovať a ochutnávať miestne kuchyne a miestnu gastronómiu, všeličo sme mu ponúkli, brinzové halušky, langoš a takto to znelo, keď sme mu ponúkli skalický trdelník. Toto robí skalický trdelník s Alvarom Solerom. A teraz to už viete. Čo ešte neviete je, že aké počasie nás čaká.
2: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo a pohoda na terase reštaurácie Riesling. Počasie vám prináša ocenená reštaurácia Riesling v Mikulove.
0: Ale my vám to povieme, počasie nás čaká skvelé. Aj dnes, rovnako aj zajtra, jasný polooblačný deň, bez akýchkoľvek zrážok, toto chceš na festivale. V severnej polovici územia na Dolnom Spiši trošku chladnejšie, to znamená 22 až 27, a všade inde 28 až 33 stupňov.
2: Predpoveď na víkend je už jasná. Gastronomické nebo v ocenenej reštaurácii Riesling v Mikulove. Reštaurácia Riesling.com.

0: všetci! Takto si to predstavujem dnes večer, že bude Robbie Williams na festivale Love Stream kričať a pome všetci, hlavne ty, Vilo. Vy si hovoríte, že čo, aký Vilo? No, trošku Zdena z Popradu ideme dodať do vašich víkendových sobotných životov z Fan Rádia, pretože Zdena z Popradu a Robbie Williams spolu veľmi úzko súvisia. Hovorím o pesničke Feel, v ktorej počujete Vilo. Je tam Karol, Dominika, Baška, Peťka, Káva, Javera, ale hlavne najviac zo všetkého tu je Vilo. To je absolútny Zdeno z Popradu. To keby Robbie Williams tušil, podľa mňa. A vieš, ktorý Vilo to je? No však hlavne ten britský, vincorský. Vilo, vieš, budúci král anglický.
1: William,
0: ten William, no tak o akom inom Willovi by spieval Robbie Williams. Jedine o tomto Willovi, dajme si do tretice. Willo! Jeden Willo na sobotu, jeden Zdeno z Popradu pre vás. Ináč, keby ste mali aj vy nejakého Zdena z Popradu, či už u Robbie Williamsa, alebo u niečko, u niekoho iného, tak smelo. Zdeno, zavináč, Fun Rádio.

0: Ja vždy, keď počujem túto Shakiru a hlavne keď ju vidím, tak si poviem, že tieto čiperné štyriciatničky, čo ich nebolia kolená, keď ráno stánu z postele, to je bolo čo tak obdivuhodné. A rovnako títo čiperní pedesiatnici, jeden z nich je Robbie Williams, ktorý o sebe hovorí, že je najväčší zabávač všetkých čias a je. Aj dnes večer to ukáže na festivale Love Stream. My to uvidíme na vlastné oči a budeme ho počuť na vlastné uši a nevieme sa dočkať, ale dovtedy ešte tu máme nejaké milé povinnosti typu dopravný servis.
1: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
4: Odkrojili sme Sien, Magnum na Nuk za 1,19 eur a Zlatý bažant pivo za 55 centov. Potraviny Kraj.
5: Počuješ to? Nie, to nie je len odraz basketbalky. Tak bude znieť Bratislava počas augusta v znamení 3x3 basketbalu. Od 7. do 9. reprezentácie do 21 rokov, od 11. do 13. prestížna Liga národov do 23 rokov. Príď zažiť budúce hviezdy Európy v olympijskom športe na námestie pred Euroveou. Vstup je voľný. Podujatie ti prinášajú Partners, Budiš, iVents, Fond na podporu športu a Fanrádio.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pri počúvaní Fanrádia vo vašom aute ste stretli policajnú hliadku v Bratislave na Rybničnej smerom do Vajnor a takisto ste nám nahlásili dva radary za Tvrdošovcami smerom do Jatova a takisto vás namerajú na vjazde do Lietavskej Lučky smerom z Porúbky. Ak viete viac o tom, ako to vyzerá na víkendových cestách, smelo, bezplatne volajte na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Tak ale toto sú aké spomienky, prosím vás pekne, z Fanrádia. Spomienka na minuloročný festival Love Stream featuring Tiesto. A toto je Tiesto tento rok 2026, ktorý opäť trávime na festivale Love Stream. Bola tu aj Loj, včera vystupovala, fantastický koncert. Andrea s ňou robila rozhovor a na ten rozhovor neprišla s prázdnymi rukami, vie, čo sa patrí, lebo sa spojili pred Love Streamom a Andrea sa jej pýtala, že čo by jej Fanrádio mohlo priniesť na tento festival. A Loj na to, že...
1: Like the first thing that comes to my mind.
2: Prvá vec, ktorá mi napadla, je, že by ste mi mohli priniesť nejaké vaše sladkosti. Keď som v nejakej krajine, tak sa stále snažím ochutnať miestnu kultúru. Takže možno by ste mi mohli priniesť vaše sladkosti. Také, s ktorými ste vyrastali.
1: Maybe, like any sweet, any... Yeah.
0: OK, takže jej priniesla. Rozmýšľate, že čo jej priniesla? No toto.
3: What is it?
4: Horálky.
3: Lina, it's like a chocolate nut bar. Snehulky.
0: OK, a Loj si napríklad tie snehulky aj rovno otvorila, aby si pošmákla.
4: Cheers.
3: Cheers.
0: Dali si na zdravie, spolu ochutnávali.
1: Oh, I like it.
4: Yeah?
1: I like mint stuff. I really like it. Thank you so much.
4: Welcome.
0: Znie veľmi spokojne, tá Loj znie výborne, aj keď má plné ústa, naozaj povedala, aj ste počuli, že jej to veľmi chutilo, že miluje všetko s mentolom a potom ešte aj iné cukriky ochutnala.
1: Bon pari?
4: Bon pari, yeah.
1: Oh, I like that. Oh,
4: good?
1: I like that. Oh, yeah.
0: Aj bon pari sa jej ľúbi, nenáročná tá Loj, presne ako jej bratranec Juraj Loj.

2000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Deň 2 na festivale Lovestream už je naplno rozbehnutý. O 5 hodín vystúpi na tomto festivale dnešný headliner Robbie Williams. Okolo pódia je už taký akože naozaj solidný kruh jeho skalných fanúšikov, ktorí cestujú z jedného koncertu na druhý a dnes prišli na staré Vajnorské letisko, aby si pozreli jeho brutálnu show. A vy počúvate Fan Rádio možno, že aj na cestách. Hlavne, že nás počúvate, z toho máme najväčšiu radosť, to poprvé. A po druhé, ak sa niekam presúvate, možno práve teraz na Lovestream, tak nasledujúce minúty sú práve pre vás.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke bravčová panenka len 5,79 za kilogram. Picová taštička priamo z pece iba 29 centov z Lidl Plus. A od soboty banány len 99 centov za kilogram z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj Tesco poukazy na potraviny. Super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 až 60 eur do Teska. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eurový poukaz. Podmienky akcie nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Pilsner Urquell pol litra len za 99 centov. Prostriedok na umývanie riadu Kraft 850 ml len za 59 centov a maslo Vajk 82% tuku 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
4: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Fan Rádio je s vami aj na víkendových cestách a rovnako sú tam s vami aj cestári, ktorí pracujú na príslope obojsmerne a nahlásili ste nám dva radary do Fan Rádia. Jeden je za Solčanmi smerom do Bošian, druhý je na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak viete o 3., 4., 5. radare alebo o niečom, o čom by mali vedieť aj ostatní vodiči, ktorí počúvajú Fanko na cestách, 0800 800 200, to je naša bezplatná linka. Volajte, aby sme to zaradili do ďalšieho dopravného servisu o polhoďku. Dovtedy jazdite bezpečne.
4: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

My eyes, oči ma bolia, lebo sa blížia strieborné bikiny, ktoré prichádzajú smerom k nášmu fanrádiovskému štúdiu. Zároveň vidím strieborné hotpensy, tak toto je, že strieborná farba, mám pocit, že tento rok na Lovestreame dominuje. Nádherne oblečení ľudia, to teda druhý deň Lovestreamu vyzerá takto, v štýle nádherne oblečených ľudí. Pozri, to sú tie strieborné bikiny, dobre? Aj minisukňa, aj hotpensy, aj biele čižmy, dievčatá. Teraz sa pozerajú na mňa a rozmýšľajú, odkiaľ to ide ten zvuk. Hej, to som ja a chcem vám povedať, že ste tu zatiaľ najlepšie oblečené dievčatá na tomto live streame a to my máme fakt dobrý výhľad. Sme pár metrov od najväčšieho pódia v celej Európe, pódia, na ktorom vystupoval Nico Santos, Loj, Leony, dnes Robbie Williams, zajtra David Guetta, no skrátka všetko tu je. Jediné, čo som zatiaľ ešte nevidela, je plachovacie záchody. Toto je maličko z malý detail, ktorý mi chýba ku šťastiu. Ešte raz pre veľký úspech. Ale aj to bude a ešte všeličo iné. Zostaňte s vašim fanrádiom. Fan.

možnosti, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne.

0: Príjemné sobotné popoludne vám želáme, vy ho trávite s vašim fanrádiom, ktorého trávi na festivale Love Stream, kde trávime sobotný obed. Tak to robíme a pripravujeme sa na Robyho Williamsa. 22.15 je ten čas, ale teraz je čas 17 hodín 13 minút. Poďme riešiť, že to, čo nás čaká zajtra v rámci počasia.
1: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo a pohoda na terase reštaurácie Riesling. Počasie vám prináša ocenená reštaurácia Riesling v Mikulove.
0: Dnes prežívame slnečnú, teplú festivalovú sobotu. Zajtra, teda nedeľa, prinesie slnko a teplo trošku zosilnie. Znamená to, že slnka bude naozaj veľa, výraznejšia oblačnosť sa podľa predpovede neočakáva, ani sa neočakávajú búrky alebo súvislejšie zrážky. Po poludňajších hodinách zajtra bude na juho a juhozápade naozaj horúco, čo to znamená v praxi 29 až 34 stupňov.
1: Predpoveď na víkend je už jasná. Gastronomické nebo v ocenenej reštaurácii Riesling v Mikulove. Reštaurácia Riesling.com.

0: Just Dance sa volá pesnička, ktorú počúvate z Fanrádia práve teraz. Len tančí spievala Lady Gaga v preklade a my tu máme zhodou okolností tanečníkov, ktorí vystupujú na festivale Lovestream. Áno, na tom festivale, na ktorom je aj vaše Fanrádio včera, dnes a zajtra. Festival Lovestream rovná sa najväčšie pódium, najväčší stage v celej Európe a zároveň aj naše vychladené, vyklimatizované štúdio, ktoré je len pár metrov od toho najväčšieho stageu. A do nášho štúdia prišla Katka. Katka je matka. Katka je matka, ktorá má dcéru Luciu. A Katka hovorí, Veri, čau. A ja, že čau Katka. A ona, že moja dcéra Lucia má dnes narodeniny, ale nemôže teraz prísť, aby ste jej zablahoželali osobne, lebo je na tom najväčšom stage v celej Európe, lebo moja dcéra na tom stage bude tancovať. A ja, že čo? Myslíš, že jej môžeme zavolať? A ona, že môžem ťa o to poprosiť. Ja, že jasné, matka Katka, že si to ty voláme.
1: Áno.
0: Hello, Lucia?
1: Áno.
0: Hi, do you speak English?
1: Yes.
0: Hi, this is management of Robbie Williams. We're calling because our dancer dropped out. Vypadla nám tanečnica. Are you free to dance with Robbie Williams tonight?
1: Yeah.
0: Môžete tancovať s Robbie Williamsom?
1: Yeah. Are you kidding right now?
0: Vy ste na festivale Lovestream now?
1: Yeah, I'm here. I'm dancing at the main stage.
0: Ah, vy tu vystupujete?
1: Yeah.
0: Na vaše narodeniny?
1: Yeah, I'm dancing here.
0: On your birthday?
1: Yeah.
0: Oh, that's too bad, because to je Fan Rádio a my ti chceme zablahoželať k tvojim narodeninám.
1: Ďakujem.
0: Zdravia, šťastia. Počuj, Robbie Williams, určite keby mu vypadla tanečnica, tak 150 milión percent by ťa angažoval, ale ešte ľudská drahá, ty si sa 8.8. narodila, dnes máš 18 rokov, vystupuješ na najväčšom pódiu v celej Európe, ale ešte tu je jeden špeciálny človek, ktorý by ti chcel zablahoželať k tvojim 18. narodeninám.
2: Lucinka, prajem ti všetko, len to najlepšie, bola zdravička, šťastička, nech sa ti splňa tvoje sny, ľubíme ťa.
1: No, maminka moja, a ja ťa ľúbim.
0: Maminka je na teba veľmi hrdá, budeme sa pozerať, ako tancuješ. Krásne narodeniny a máš 18 rokov, vieš, že už môžeš voliť.
1: To mi chýbalo.
0: To ti chýbalo ku šťastiu. Aj si môžeš dať symbolicky jeden drinčík, ale asi až po tvojom vystúpení.
1: Áno, až potom.
0: Držíme ti veľmi palce a keď budem s Robbie Williamsom naozaj dnes hovoriť, tak mu poviem, že je to jedna šikovná 18-ročná tanečnica Lucia a že vlastne nemá nič večer, hej? Môže vystupovať.
1: Áno.
0: Krásne narodeniny. Všetko
1: ďakujem krásne.
0: Celé Fan Rádio na čele s tvojou mamou. Ahoj.
2: Čau.
1: Ahojte, dovidenia.

0: Vaše fan rádio víkenduje na festivale Love Stream. Sme tu, toto je druhý deň. Sombre je ten, ktorý vám práve teraz spieval. Robbie Williams je ten, ktorý nám bude spievať dnes večer 22.15. Je to tu báječné, zapĺňa sa tu. Plus minus autobus, hovoríme o mase 40 000 ľudí, ktorá dnes bude tancovať a spievať spolu s Robbie Williamsom. Naozaj je tu úplne všetko jediné, ako som už bola bývala povedala, čo mi chýba ku šťastiu, je toto. Zvuk splachovacieho záchodu. A čo ináč som tiež ešte nenarazila a ešte som to tu nezažila asi žiaden rok na Love Streame je... Komáre! Neboli! Prepáč, nechcela som ich privolať. Nič také som nechcela. Jediné, čo som chcela povedať, že zvuky aut tu nemáme, ale vy ich možno zažívate práve teraz na vlastné uši, lebo ste na cestách, tak mi to vychádza logicky z toho. A ak ste na cestách, Fan Rádio má pre vás tiež pripravený aktuálny dopravný servis už o chvíľu.
1: Absolutná hviezda svetových pódií a majster veľkých popových sa na jeho koncert na festivale Love Stream koncertom vo Fan Rádiu. Už túto sobotu od 18:00 iba vo Fan Rádiu.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia upozorňujeme, že na D1 za Sencom v smere do Bratislavy je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Takisto upozorňujeme na cestárov, ktorí pracujú na príslope obojsmerne a máme tu pre vás ešte aj dva kusy radarov. Za Solčanmi smerom do Bošian vás namerajú a na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova vás namerajú. Jazdite bezpečne, opatrne a keď vidíte niečo na cestách typu radar, cestári a tak ďalej, volajte 0800 800 200 do Fan Rádia, odkiaľ vám želáme šťastnú cestu.

0: Robbie Williams vám spieval z vášho fan rádia a Robbie Williams bude nám spievať dnes večer 22.15 na festivale Love Stream. Toto bola pesnička Candy. Je možné, že aj tu zaradí dnes do toho svojho playlistu. Uvidíme, ale kto podľa mňa Robbieho Williamsa má o niečo viac zmáknutého ako my všetci, je jedno dievča z Polska, ktoré je na Love Streame. Tu sme ju stretli od 12. Sedí pod pódium, čaká na Robbieho Williamsa. Otázka je, že odkiaľ je?
1: Starnovské gore.
0: Starnovské gore. Úplne netuším, neviem zopakovať, ale keď názov svojho rodného mesta Starnovské gore povedala na krakovskom koncerte osobne Robbiemu Williamsovi, tak potom...
1: Which was really hard to spell for him, but he did.
0: Chápete, že aj keď na prvý šup úplne to celkom nevedel, ona mu to vyspelovala a on po nej zopakoval názov toho jej mesta?
1: Starnovské gore.
0: Stavnovské gore. Aj o toto je lepší Robbie Williams ako ja napríklad. Aj to je ten jeden z tých rozdielov medzi

0: to, že je z mestečka Stanlovský Globlin. Myslím si, že aj preto. A predstavte si vy ale tú situáciu, že vám Robbie Williams do uška a do tých očí spieva toto. Toto keby mne zastalo, Karolko môj zlatý, prosím ťa, rovno vytoč 112. Neváhaj, nečakaj a rovno dones nosítko na to pódium. Otázka ale na toto krásne, milé dievča s krásnymi očami, že či dúfač, že ju Robbie Williams vytiahne aj dnes večer na pódium?
1: Nie, nemyslím si, že budem mať takéto šťastie dvakrát.
2: I won't be that lucky twice.
0: Ale len pre istotu jeden polský odkaz pre Robbieho Williamsa na záver.
2: Kocham ťa, Robbie Williams.

0: Aj čerešničku na torte tu máme vďaka Adonisovi, lebo tak sa volá pesnička, ktorú počúvate z Fan Rádia. Cherry on your cake v preklade. A my pomaly, ale veľmi iste končíme, teda končíme deň 2 na live streame naše vysielanie, ale to nič neznamená, pretože tam, kde my končíme, tam začína Leony. 18.00 vychádza na hlavné pódium live streamu, to už sa ozvala. Jemne nenápadne. Nemecká speváčka, poznáte ju veľmi dôverne aj z Fan Rádia. My ju radi hráme, často ju hráme a my sme z Leony absolvovali už aj rozhovor. A takto by vás Leony chcela pozdraviť.
1: Ahoj Bratislava and Fun Radio, volám sa Leony and I'm so excited to be here today at Love Stream Music Festival in Bratislava. It's my first time in Slovakia, so I can't wait for the stage tonight.
0: Oh, Leony, I like it. Leony, ja sa volám Vera, aj zajtra tu budem a celý tento rozhovor si zajtra môžete vypočuť z Fan Rádia opäť z festivalu Love Stream. A nielen o Leony sa budeme zajtra rozprávať, už o niekoľko hodín bude v Bratislave na starom Vajnorskom letisku osobne vystupovať one and only Robbie Williams, s ktorým vyzerá to tak, čo? Na koľko percento odhadujeme zatiaľ, že 75% s ním budem robiť rozhovor? Kamaráti, priatelia, to je, že sviedení v podbřišku, že dovidenia. Dnes večer... A keď nie, tak potom Karol zastupí, presne. Naživo Robbie Williams, ale o chvíľku pre vás Robbie Williams vo Fan Rádiu, pretože od 18. máme pre vás záznam koncertu Robbie Williamsa. Celá nasledujúca hodinka bude z Fan Rádia znieť len a len Robbie Williams, ale celý deň na festivale Love Stream bol v znamení Karola, Dominiky, aj Borko Slepači Bujon tu je, aj Peťka tu je, Baška tu je, Kavička tu je, celá naša partia Fan Rádiovská a ďakujeme, že toto všetko opäť aj tento rok prežívate s nami. Veľa lásky, čauko!

0: rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Rádio.
1: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
2: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
3: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty krátko pred 18. a začíname upozornením. Pri Vinohradoch nad Váhom smerom na Dvorníky horí pri ceste tráva, tak buďte opatrní v tomto úseku. Okrem toho z cest hlásite aj radary na výjazde do Slanca smerom z Rákoša a ďalší radar ste videli na výjazde z Michaloviec smerom do Kaluže. Tak ak ste na cestách, hlavne si dávajte pozor, jazdite opatrne a myslite aj na ostatných, ktorí sú na ceste.
3: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

festivale Love Stream, koncertom vo Fan Rádiu. Robbie Williams Live začína práve teraz.

0: Potrebuješ veľký online nákup? Urob ho tento piatok alebo sobotu na Lidl.sk. Čím väčší nákup urobíš, tým väčšiu zľavu získaš. Ušetriť môžeš až 15 eur. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj výhodnejšie. Online. Vždy viac.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
4: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
5: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
6: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik Mariena Oblátky 40 gramov za 21 centov a kúpte 3 kusy a 3 dostanete zadarmo slovenský nápoj z minerálnej vody Mitická 1,5 litra za euro 95 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Odkrojili sme Sien. Magnum na nuk za 1,19 eur a Zlatý bažant pivo za 55 centov. Potraviny Kraj.
8: Keď teraz kúpite losos filet marinero, len euro 39 centov za 100 gramov. Červenú dyňu len 39 centov za 1 kilogram a paradajky šery strapcové z našej zeme 250 gramov len za 99 centov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Smotanový kornútik len 66 centov pri kúpe dvoch plus jeden zadarmo z Lidl Plus. A corgoň iba 39 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
0: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.
2: Počuješ to? Nie, to nie je len odraz basketbalky. Tak bude znieť Bratislava počas augusta v znamení 3x3 basketbalu. Od 7. do 9. reprezentácie do 21 rokov, od 11. do 13. prestížna Liga národov do 23 rokov. Príď zažiť budúce hviezdy Európy v olympijskom športe na námestie pred Euroveou. Vstup je voľný. Podujatie ti prinášajú Partners, Budiš, iVents, Fond na podporu športu a Fanrádio.
3: Odkrojili sme z cien Magnum na Nuk za 1,19 eur a Zlatý bažant pivo za 55 centov. Potraviny Kraj.
4: Toto je Get Fun.

0: čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto. Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk.
1: Toto je Get

hity.

0: Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59. A kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Toto je Get Fun, tvoja domáca party.

Toto je Get Fun, tvoja domáca party iba vo Fun Rádiu. Freestyle. Rock the microphone. Freestyle.